0: Svakog jutra slušajte Lidl Super jutro. Lidl Super jutro.
1: Sedam sati, četiri minuta, sve bi bilo bolje da je Partizan sinoć zadržao onaj rezultat 1-1 u Madridu, ali nije.
2: Kakav ulazak.
1: Morao sam to da kažem, na duši mi stoji od sinoć.
2: Vidim.
1: Kao da sam ja igrao.
2: Teško, da, teško diše.
1: O, Bože.
2: Kaži ti meni, si ti naspavao?
1: Ne.
2: Dobro.
1: Nisam, jer zato što sam sanjao da smo pobedili čak i... Da, teško je biti navijač Partizana u ovakvim trenucima.
2: Ja uopšte nisam ispratila, ja gledala basket sinoć.
1: Dobro, tu smo bar dobro prošli.
2: Jeste, tu smo dobro prošli, ali kao obično kako to biva kad igraju Crvena zvezda i Partizan, bilo da igraju zajedno ili, to jest jedno protiv drugog ili odvojeno sa drugim protivnicima, to sutradan bude glavna tema, nekako je to...
1: Pa jeste, mora, pa to su naši klubovi... Mislim da, srpski klubovi.
2: nisu oba naša. Kao
1: tako da. Je, tako je.
2: Dobro, kaži mi, jel užva ili ti ovako...
1: Ne.
2: Čekala da vidimo će li stići.
1: Uspavao sam se, evo, da čuju sada i slušalci svi. Uglavnom znate da sam mlad i da...
2: Ne, i da lumpujem.
1: I da ne, nije da lumpujem, nego sam... Ne, prosto sam se uspavao malo i samo je moja mama došla da zove i rekla... Sine, ideš ti na posao? I onda i mama, hvala ti. Toliko o tome.
2: Dobro, znaš šta, mogla si ti mene dočekaš ovog jutra, s obzirom da sam odlagala alarm nekoliko puta i onda kao, aj samo još pet. I onda kad shvatiš da je to tih pet već onako postalo skoro pa prekasno, onda krene jurnjeva i žurba, ali evo nas tu.
1: Ali sreće, ti odlažeš, ja samo ugasim i kao, za pet ću da ustanem.
2: Da.
1: Mene nema ko da budi, mislim ima, ali nije alarm.
2: Da. Ti si u onom fazonu, procenit ću ja sam kada
1: tačno,
2: treba da ustanem
1: tačno.
2: I to je to. Ali verujem da nismo jedini, evo nas započinjemo Lidl Super jutro i ovog petka, 7 sati je i 7 minuta i već sada toplo.
1: Jeste, ima na polju preko 25 stepeni, sigurno.
2: Da, evo u ovom trenutku tačno 25.
1: Da vidi kako
2: darem ti je za ovo dobro procena. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve galope. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
2: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
3: Spremite se za novu uzbudljivu avanturu sa patrolnim šapama i dinosaurusima. U nedelju 23. avgusta od 12 do 17 časova povedite mališane na Cineplex porodični dan u bilo kom Cineplex bioskopu. Najmlađe očekuje face painting i osveženje i naravno omiljeni junaci na velikom platnu. Čeka vas dan pun zabave, smeha i filmske avanture za celu porodicu. Detaljne satnice aktivnosti u svakom bioskopu potražite na cineplex.rs.
4: Udžbenici puni znanja po ceni štampanja. Fondacija Alek Kavčić. Štampani udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
5: Sve je super.

0: Cineplex. Cineplex, super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte Patrolne šape, Dino avantura. Oluja baca patrolne šape na ostrvo dinosaura. Sa Rexom kreću u spasilačke misije, kakve nikada ranije nisu imali. Kuce iz patrolnih šapa suočene su sa nizom opasnih velikih spasilačkih misija, jer moraju da zaustave Hamdingera pre nego što sve na ostrvu zauvek nestane. Patrolne šape, Dino avantura. Pogledajte u Cineplex bioskopima.
2: Budite se svakog radnog dana
3: uz Lidl Super jutro.
4: 7 sati 22 minuta. Nešto komentarišemo, da li su se ljudi vratili sada sa odmora, da li je situacija u saobraćaju ista kao nekada ili još uvijek možemo da kažemo da je turistička sezona. Ako pričamo juče o popodnevnom špicu, meni iskreno ne deluje baš kao da je onako vreme odmora.
5: Pa ne deluje ni meni, ni uopšte prethodnih dana dosta gužve u tom popodnevnom špicu. Sad možemo da vidimo kako je u jutarnjem, ali da li je sve isto kao pre.
4: To, pa kako dobro, Branko,
5: simpatično si rekla.
4: Branko moza sada prohodan i u jednom i u drugom smeru, ali mislim da više vozila se očekuje ipak tamo bliže deveci, sad ovako u pola osam i manje. Na Gazeli prolazi se bez zadržavanja, kao i na mostu na Adi.
5: Šta kaže dalje, Pančevac, gde si Pančevački mostu, evo ga, tu je, pa nema ni na Pančevcu nešto preterano, mnogo vozila, mada možda i lažem, ima, smer ka gradu ima dosta vozila na Pančevcu, ali onako mile, idu polako, autokomanda je, nije nešto preterano strašna, ali autoput ispod autokomanda jeste.
4: Da, i dalje se radi, i dalje suženje trake, ništa mi nije jasno da kada će više to da traje, tu je svakog jutra usporeno i ne samo jutro nego i popodneva, tako da polako u tom delu grada, a ovako ako još negde vi primetite gužve kolone sada što mi nismo videli, javljate 0658281079 i polako uz super muziku, evo da, baš je gužva na autokomandi, ovo što si rekao dole ispod
5: pa
4: nadvožnjaka.
5: Da. U principu to je to, autokomanda, Pančevac i šta si ti rekla za Branko?
4: Dobar, da.
5: Pa dobar, da, i Gazela je ok, nije nešto strašno još uvek, ali 7.23, verovatno će biti malo više gužve za nekih pola sata.
4: I ako planirate da možda kaficu ovog jutra popijete na terasi ili negde na poslu, a napolju, verujte, birajte hlad, jer i sad na suncu nije baš prijatno.
5: A u hladu je super.
4: Dakle.
2: Svakog radnog dana budite uz Lidl Super jutro.
3: Lidl Super

0: Budite se svakog radnog dana uz Lidl Super jutro.
1: Stepeni je trenutno u Beogradu i pre samo 20 minuta je bilo 25. Tako da jasno vam je kakva je situacija na polju i kakva će biti do kraja dana. Danas maksimalna, kažu 38, vidjet ćemo da li će stvarno biti 38 ili više, ali već od ponedeljka malo niže temperature, pa onda opet više i onda sve tako u krug. Mi zapravo ne znamo ni koliko stvarno ima stepeni, ni do kada će da traju ove vrućine i kada će stvarno da počne to malo hladnije vreme i verovatno samo treba da čekamo i da trpimo.
2: Da, kao i uvek. Samo nešto čekamo. Mi non stop nešto, ljudi, čekamo da se desi. Narednih dana, eto, negde će prosek biti oko 30, ako pogledamo dane vikenda i sledeću nedelju. E sad vi samo izaberite da li više volite da odete na bazen preko dana ili na neko noćno kupanje, ako ste više za tu varijantu. Pa sinoć je i uveč je bilo jako toplo. Dakle, nije moglo se osveži nikako.
1: Da, u ponoć je bilo tipa 29 stepeni.
2: Da, još ja u jednom trenutku pametnica rekao, kad je već bilo uveče pre nego da legnem, rekao, sad ću da otvorim sve, da kao malo napravim neku vrstu promaje, ma nema šanse.
1: Ti kao da si grejanje uključila.
2: Da, kako je crna promaja, zatvara i pali klimu. Pa ne, nego kao više mi klima smeta, mada evo mi smo sad ovdje isto uključili i klimu i otvorili prozore čisto da napravimo neki balans, pa pretpostavljam da će klima i vama danas biti najbolji prijatelj, a do kad će to biti tako, pa dobro. Ali znaš ono kad bude krenule kiše, onda ćemo kažem...
1: Jao, da mi je još malo sunca, da je još malo toplo.
2: Ne može. Stalno nešto čekamo, pa ćemo da vidimo do kad ćemo da čekamo da prođe ovaj tropski talas i slične stvari. Vidjet ćemo, ne znam, kažem, ako ste za neku kaficu, birajte hlad, ako možete ošto da sada popijete kafu na poslu, a da niste na suncu.
1: Da, mi se trudimo da maksimalno iskoristimo ovo i ole prijatnije vreme, jutarnje, i želimo vam isto to.
2: Da, pravimo društvo uz kafu i super muziku, a muzika se nastavlja odmah nakon kratkog marketinga. Slušat ćemo In and Out of Love.
3: Marketing 011 728 179.
4: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
5: Ajde, ajde.
6: Možda lakše malo.
5: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
7: Šta radite to?
6: Razbijamo kamen u bubregu.
7: Vas dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Cižu, minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
4: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
8: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi. Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
4: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com. Bulevar Oslobođenja 54. Eleven 3 Store.
9: Tehnomanija. Sve za tvog ljubimca na jednom mestu. Do 25% popusta na kompletan asortiman opreme i hrane za kućne ljubimce. Više na tehnomanija.rs.
10: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči.
3: Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
10: Sve je super.
3: Slušate Lidl Super jutro.
10: Lidl Super jutro.

0: Super FM vesti.
1: U Srbiji je trenutno u toku gašenje 4 veća požara u Deliblatskoj peščari na Stolovima i u delu Magliča ispod Troglav planine, kao i u delu opštine Bojnika. U gašenju požara u Deliblatskoj peščari, koji je trenutno najveći aktivni požar u Srbiji, od juče učestvuje i ruski avion Iljušin. Tokom prethodnog dana na putevima u Republici Srbiji dogodilo se 105 saobraćajnih nezgoda, u kojima je poginulo jedna, a povređeno je 64 lica. Predstoje dani vikenda i muzičkih manifestacija koje podrazumevaju veće učešće mladih, konzumiranje alkoholnih pića i povećan umor, pa se apeluje na sve da ukoliko konzumiraju alkohol ne upravljaju vozilom, već da odaberu alternativni vid prevoza ili unapred opredele vozača koji će ostati trezan. Košarkaši Srbije pobedili su sinoć selekciju Francuske rezultatom 90-87 u Beogradskoj areni u prvom pripremnom meču ove dve ekipe pred nastavak kvalifikacija za Mundo Basket.
0: Prognoza vremena.
1: Vreme u Beogradu toplo i sunčano, a trenutna temperatura je 28 stepeni.
0: Slušaj Super FM radio. Super muzika za super ljude.

0: Pa da, tako kažu. Šta kažu? 8 sati 11 minuta. Little Super Jutro, to je ono što slušate na najslušanijem beogradskom radiju. E sad, šta ćete da slušate? Slušat ćete Jovanu i mene kako pričamo o današnjici, zato što, jel tako, živimo u tom nekom modernom vremenu da nam, kada nešto fali, da platimo nekog da nam uradi, pitamo ChatGPT, pitamo internet i postajemo onako nesposobni dosta.
1: Jeste.
0: Koliko god može da nam pomogne i taj internet i neko, mi se više oslonimo na tu pomoć i kao, ok, ja sam se toga rešio i neću da naučim kako se to radi, umjesto da nešto naučimo da uradimo. Sad, našao sam par ovde nekih stvari. Kažu da milioni ljudi na svetu ne znaju kako da urade neke obične stvari što se tiče života. Ja sam se, mogu vam reći, zgranuo kada sam video koliki su to procenti ljudi koji, na primjer, evo, ne znaju da
1: pričamo
0: zamene...
1: Pričamo o svetu, jel?
0: O svetu, da. Dobro. Gumu na automobilu ne zna da zameni u svetu 68% odraslih ljudi. Jesi nekad bila u prilici da menjaš gumu?
1: Jesam. Mislim da, mislim, kao, umela bih. Ne bih umela samo zato što bi mi bilo teško. Ja mislim, dva put sam za 10 dana dve gume srokala, da tako kažem. Ali nije do mene odmah da se razumemo. Ali
0: naravno,
1: bilo bi mi
0: nije
1: teško da odvrnem gumu. Aha. Da skinem gumu bi mi bilo teško.
0: Pa dobro, da, jasno.
1: Tako da verovatno bi mi trebala pomoć, iskreno.
0: Okej, to je razumljivo, ipak si ti devojčica.
1: Dobro, dalje.
0: Kaže ovako, 63% ljudi ne zna da zalepi tapetu na zid.
1: I to sam radila, Bože gospodine.
0: Ja nikad nisam to radio, ali pretpostavljam da nije nešto preterano teško.
1: Pa dobro, da se ne prave oni mehurići ispod i to, verovatno, naravno, mislim, ima...
0: Da, treba nekog iskustva sigurno, ali za ovo ne može da treba iskustvo, da se stavi polica na zid. Preko 59% ljudi na svetu to ne zna da uradi samo.
1: Ma kako je to moguće?
0: Pa ja se pitam.
1: O kojim policama onda pričamo?
0: Police, da staviš one nosače police, ušrafiš u zidi, staviš policu, ušrafiš i nju i to je to. Aha. To ne znaju da uradi. Evo, o tome pričamo. Ne znaju da ozrače radijator 55% ljudi. Kad sam ti malo pre rekao ozrače radijator, ti si mi pogledala šta.
1: Da,
0: ali znaš verovatno šta je. Uglavnom, 55% ljudi ne zna da odvrne ono malo i pusti samo.
1: A šta misliš, da li ne znaju ili se uopšte ni ne trude sami da pokušaju, nego to kao, mislim, ne znaju, okej, da, ne znaš, nikad nisi radio, ali ja mislim da ljudi uopšte ni ne probaju, bar nešto da probaš, pa, što možeš od tih stvari sam.
0: Upravo
1: pa,
0: to, sigurno
1: ne
0: da ne probaju.
1: Onda se snađi.
0: Nego
1: neće
0: da se
1: vam ni ChatGPT pomoći, da, u sklapanju police. Da.
0: Ali ovo me vidi začudilo najviše. Ne znaju ljudi, 49% ljudi ne zna da postavi novi štampač.
1: Nemoguće.
0: Ali dva kabla da spojiš sa jedan u kompjuter, jedan ovde, jedan tada, ti si završio posao.
1: Da. I što kaže Milan, evo piše na Milan na Viberu, kaže za sve to postoje tutoriali na YouTube-u, nema izgovora. Ali bukvalno da, sada ljudi, šta god da vam treba, vi možete ne samo da čitate i da ne razumete ili da se pitate kako, nego imate snimljeno, sve postoji. Bukvalno sve. Ali znam mnogo ljudi koji će preplatiti stvarno. Majstore, ljude neke koji će im to raditi nego sami. I dalje?
0: 47% ljudi na svetu ne zna da otpuši lavabo.
1: Da, vidim ti po faci da si bio prilično deprimiran dok si ovo čitao.
0: Ali ovo je strašno. 41% ljudi ne zna čita mapu. Mislim, ok, mapa kao, imamo ove Google mape, olakšano nam je sve, imamo navigacije. Ali,
1: jeste, ali ja stvarno moram malo više da gasim,
0: mislim,
1: navigaciju
0: dosta,
1: kad
0: da,
1: negde idem.
0: Da, ali dosta jako i da sada, ja gledam po deci, na primjer, neka deca ne znaju da kada kažu gde je Azija, kao traži je, šta tražiš?
1: Šta tražiš, jesi vidio nekad atlas, mapu sveta?
0: Da, totalno čudno vreme, evo, pazi, čak i ovo ne znaju ljudi da urade, da postave social media account, odnosno nalog na društvenim mrežama, preko 41% ljudi.
1: A dobro, to pretpostavljam da misle na prilično stariju generaciju koju to iskreno i ne interesuje. Barem nadam se da je tako.
0: Izvini.
1: Šta udara se po glavi trenutno?
0: Preko 39% ljudi ne zna da okači sliku na zid. Oni mora da se šale sa nama.
1: Da,
0: ovo je nemoguće. Ovo je
1: nemoguće. Batali tu vest, nema šanse. Ma, da ne zna. Pa da ukuca ekser i da zakači sliku na zid.
0: Ko je sprovodio ovaj istraživanje? Mislim, okej, dosta glupih ljudi postoji na svetu, bez uvrede, ali ja sam izdao to samo u crtačima, kao ono, ne znam, da okače sliku na zid. Znaš, pa kao...
1: Je li ima i da zamene sijalicu? Koliko procenta ljudi to neće?
0: E, to nema, vidiš, ali da opeglaju majicu, ne znam, 33% populacije svetske.
1: Vidi, ja mislim da su za košulju mnogo veći procenti.
0: Pa to je sigurno.
1: Kreneš
0: pa
1: oko rukava i oko kragne. I to baš lagom posao.
0: Da kažu, 38% ljudi na svetu ne zna da skuva kompletan ručak bez da prati recept. I pa to bi bilo to, tih zanimljivih stvari. Aj, kao za ručak razumem.
1: Da, kao ne uspe svaki put. A ne, mora se isproksuje.
0: Pa oko mora, ali dobro, da posle 3-4 puta
1: da.
0: Već si ušemio se.
1: Da, već ono, posle kad te neko pita za recept, kažeš, ma je, nema tu merke, tu
0: da.
1: Sve ideš od oka.
0: Da, tako
1: i samo
0: je, tako
1: sipaš,
0: je.
1: Mešaš i to je to.
0: Nemojte da budete među ovim ljudima koji nisu sposobni da urade neke ove proste stvari.
1: Bar te proste.
0: Za ovaj ručak bih vas razumeo.
1: Polako, imaš ti još vremena. Marketing 011 728 179.
2: I juče, i danas, i sutra u Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 20. avgusta sveži Royal ćevapčići 1 kg 549,99, crno grožđe 1 kg 149,99, Pilos jogurt XXL 2 kg 189,98. Lidl, isplati se.
3: Spremite se za novu uzbudljivu avanturu sa patrolnim šapama i dinosaurusima. U nedelju 23. avgusta od 12 do 17 časova povedite mališane na Cineplex porodični dan u bilo kom Cineplex bioskopu. Najmlađe očekuje face painting i osveženje i naravno omiljeni junaci na velikom platnu. Čeka vas dan pun zabave, smeha i filmske avanture za celu porodicu. Detaljne satnice aktivnosti u svakom bioskopu potražite na cineplex.rs. Big

0: Big Bang.
1: Big Bang.rs.
2: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
3: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
4: Od 19. do 23. augusta prestonica se seli na Zemunski Kej. Stiže Zemun Fest. Vrelo leto i najjači line-up. Baby Lazanja, Devito, Nele Karajlić, Edo Majka, Nipple People, Pussy, Regina. Zemun Fest. Poklon festivala svim posetiocima 20. avgust, Family Day i besplatan ulaz. Nastupaju Party Breakers i EKV Tribute Band Deca iz vode. Ulazite su u prodaji na tickets.rs i infinity.rs. Ugrabi svoju na vreme. Više informacija na zemunfest.com.
5: Sve je super.

0: Šta se zbunila?
1: A, evo dok. Snađem.
0: Da, nešto smo zbunjeni od jutros i jedno i drugo. Evo, za malo da malo pre otvorimo opet neke teme kao pre nekih mesec dana u 8 ujutru, neke one duboko umne.
1: Da, tako da smo prestali da filozofiramo i idemo na neke zanimljive, lepe teme koje nas čekaju u Beogradu, odnosno lepa dešavanja, zapravo na Lidu.
0: To je Zemun.
1: Da, znala sam da ćeš ti nešto.
0: Da.
1: Kreniš.
0: Paleto na Lidu, 22. 23. avgust, kažu, bit će priređen zanimljiv letnji kolažni program za posetioce svih generacija i tu će biti svega i svačega. Kao kažu, za najmlađe moći da uživaju u čarolijama mađioničara, egzibicijama klovnova, predstavama za decu i programima animatora, ali i da učestvuju u prigodnim sportskim i likovnim radionicama. Tako da, ako nemate neke planove, to je ovaj vikend, tako je, 22. 23. avgust, subota i nedelja, pravac na Lidu u Zemun da se lepo provedete sa decom, što da ne.
1: Da, i svi kažu da je vojnički pasulj najbolji pasulj, tako da i ta porcija vojničkog pasulja čeka sve vas zainteresovane za dobru klopu. I šta da vam kažem, kao što reče Dimitrije, to je Zemun.
0: Dakle, nisam rekao baš tako, ali...
1: Dakle, ovaj vikend pravac u Zemuna, kad već budete u Zemunu, ne zaboravite i na Zemun Fest, koji je već uveliko u toku, koncertni program bogat ovog puta, juče bio, sinoć bio zapravo i Family Day i besplatni koncerti, a za ove ostale mi smo delili karte, tako da oni koji su osvojili ulaznice, lepo se provedite i naravno javite kako je.
2: Svakog radnog dana budite uz Lidl Super jutro.
3: Lidl Super jutro.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Ne čekaj na akcije, niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Pilos Adriaticos beli sir, 950 grama, 549,99. Pilos dugotrajno mleko, 1 litar, 94,99. Chef Select Rukola, 70 grama, 119,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
2: Znanje koje mnogo vredi, a novac vam štedi.
3: Fondacija Alek Kavčić. Štampani i digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
4: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Oco, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com, Bulevar Oslobođenja 54, 113store.
5: Ajmo donesi, bravo konju jedan, bravo. Aj sad daj kopito, ajmo kreni se, oko svoje osi. Pa bravo, evo malo šećera.
6: Izvini, jel ti dresiraš konja ili kuće?
5: Konja.
6: Jel moguće da konj može tako da se izdresira?
5: Šta? Pa sad, Miki, aj zasviraj nešto.
0: Balkanski konjički šampionat u dresurnom jahanju. Od 17. do 20. septembra u Kovilovu.

0: Da, je super.
1: Da, 10 minuta ostalo do 9, slušate Lidl Super jutro i da vidimo da li se sada situacija u saobraćaju promenila u odnosu na prošli sat. Za sada takođe, bez nekih velikih gužvi zadržavanja, lepo je voziti trenutno glavnim gradom. Brankov most, bez gužvi, Gazela takođe, Pančevac potpuno prohodan, na autokomandi jedino malo usporeno, ali što se tiče situacije, onako u globalu, jako dobro ovog jutra. Srećan put i polako!

0: Super FM Vesti. U Srbiji je u trenutnu toku gašenje 4 veća požara u Deliblatskoj peščari na Stolovima i u delu Magliča ispod Troglav planine, kao i u delu opštine Bojnika. U gašenju požara u Deliblatskoj peščari, koji je trenutno najveći aktivni požar u Srbiji, od juče učestvuje i ruski avion Iljušin. Predsednik Republike Srbije izjavio je da će se parlamentarni izbori održati 18. ili 25. oktobra i dodao da će se te penzije u gotovo u potpunosti pratiti kretanje plate, a penzioneri će povećanje dobiti pre kraja godine. Košarkaši Srbije pobedili su sinoć selekciju Francuske rezultatom 90-87 u Beogradskoj areni u prvom pripremnom meču ove godine, pred nastavak kvalifikacija za Mundo Basket.
1: Prognoza vremena.
0: Vreme u Beogradu toplo i sunčano,

0: Svakog jutra slušajte Lidl Super jutro. Lidl Super jutro.
1: Neko se sprema za odmor, neko je već bio, a neko krati svoj odmor pa ide jedno 6 puta ovaj, u toku leta. Prvo jedan odmor sa drugarima, pa jedan odmor sa devojkom, pa sad ide se na koncert, pa sad ide gde se ide već. Dimitri ide u Madrid i to je jako lepo, mrmlja sve čeka da stanem.
2: Da, osjećam se neprijatno onako, ali šta da kažem, idem.
1: Ne, šalim se, zavidim ti što ideš u Madrid, baš bih voljela da posetim to mesto, ali ti ćeš mi reći kad se vratiš svoje utiske i kaže malo pre Dimitrije, ide u Madrid, već sam istražio sva mesta i sve stvari koje ću da probam od hrane i onda mi je palo na pamet, baš razmišljam šta ja radim kad odem odmah, šta prvo istražujem, volim da probam naravno te njihove lokalne specijalitete. Ali ja volim da vidim neka mesta, tražim neke kafiće sa dobrim pogledom na grad, volim da se popnem negdje gde je neka kao panorama pa da vidim onako sa visine mesto.
2: Pa dobro, da ti uživaš u tim prirodnim nekim fenomenima malo, pa voliš da posmatraš prirodu. Ja upravo to, najviše volim da prvo istražim gde je dobra hrana, ali ono što definitivno prvo uradim kad dođem jeste da se smestim u taj svoj smeštaj i da isprobam sobu, da vidim kakva je.
1: Da isprobaš sobu?
2: Da.
1: Kako da isprobaš sobu? Šta, kao da vidiš,
2: pa da isprobaš, imaš više načina i imaš i kupatilo ako imaš terasu, tako, malo da je obiđeš. Svaki deo pomalo.
1: Pa dobro, ja sam najmanje u sobi, nekako mi je to. Najvažnije mi je samo da je čisto.
2: Tako je, da.
1: I
2: to, ja odmah dižem jastuke da vidim da nemaš nešto ispod, pa fioke da ne da li je prljavo.
1: Pa brisneš prstom, pogledaš.
2: Naravno, naravno.
1: I to ako zadovoljava sve, ide se na prvo mesto. Šta si ti video da ima da se jede lepo u Madridu?
2: Svašta. Ona ima neka zanimljiva hladna predjela, svakako neke poslastice, pošto ja sam i više tip koji će da se oduševi nečim što je slatko nego što je slano, mada da se lepo najedem nikad mi ne smeta.
1: Paš, normalno.
2: Tako da dosta toga sam video, sad ne znam ništa kako se zove, a da opisujem neću, pošto krenut će meni voda na usta, mogu misliti kako će biti ostalima.
1: A vreme doručka.
2: Da.
1: Nije lepo sad da pričamo o hrani.
2: Tećeš.
1: I hablas español?
2: No.
1: Por qué?
2: Por qué no? Ne znam, da, španski znam da kažem ono, buenos dias.
1: Buenos dias.
2: I tako to, ali verovatno...
1: Da naročiš piće neko nešto.
2: Ne znam ništa, ali sam čuo da u Španiji se nešto ne trude preterano da pričaju engleski, vidjet ću kako ću da prođem.
1: To su te mlađene generacije koje nisu gledale španske serije.
2: Da.
1: A onda kad dođu Španci kod nas pa se zapitaju kako ovde u Beogradu svi pričaju španski i barem razumeju, ako ne mogu sve te reći onda razumeju, ali da... Mlađe generacije, koje su serije bile aktualne?
2: Ja kad sam
1: turske
2: bio mali,
1: ili indijske, šta se gledalo?
2: Vidiš, mislim da su i turske i indijske, ja sam uhvatio malo španskih, ali ne te španske sapunice, ja sam gledao Seranove one.
1: Dobro, Seranovi su super.
2: Da, eto to sam
1: uspravio. I Los Hombres de Paco, ako si tu seriju gledao.
2: Ne, blage veze o čemu pričaš.
1: Pakovi ljudi. Pa dobro, eto malo preporuka za one koji hoće da uče španski ili da se dobro nasmeju uz jednu super seriju. A ti se lepo provedi, mislim, pričat ćemo još naravno u Madridu.
2: Ma hoćemo, ima vremena, ali da. Ja začekam.
1: Kako ne?
2: Spakuješ se Španija.
1: U kofer i... Samo mogu da mu kažem bye bye ili ti hola. Hola je za dobar dan, a za doviđenja...
2: Vamos.
1: Vamos?
2: Ne znam, to je ajmo.
1: Pa vamos, idemo na muziku i na reklame.
0: Marketing 011 728 179.
3: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
4: Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
5: Zdravo Luk, otkud ti da me zoveš na video poziv?
6: Tata, imam problem sa mačem, pogledaj. Ne radi kako treba, niko me više ne zove Skywalker.
5: Znam za jedan grad, zove se Beograd, poslaću ti lokaciju.
6: Tata, vidi mač! Radi! Volim te, tata!
7: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd, Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
5: Urološki centar Beograd.
8: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800-192-192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
9: Sve je super.

0: Budite se svakog radnog dana uz Lidl Super Jutro.
1: 9.33, Lidl Super Jutro, još malo sa vama, Dimitrije i Jovana, ali Dimitrije će tu biti i kasnije u okviru Big Bang Super Asocijacija.
2: Tako je, svakog petka od 12, tu smo da se igramo zajedno sa vama, naravno, zato što bez vas ništa. Mislim, možemo mi sami da se igramo, ali nije to to, kome da podelimo ove sjajne nagrade iz Big Bang asortimana. Čini mi se da je današnja nagrada...
1: Redki štapni usisivač.
2: E, tako je, štapni usisivač, znam da je neki. I štapni usisivač je zakon stvari, iskreno. Tako, ja bih volio da mogu ja da ga osvojim, ali ne mogu, pomoći ćemo nekom.
1: Ali ti
2: nekome.
1: Možeš da pomogneš nekom.
2: Tako je,
1: osvoji.
2: Neko može dođe da mi pousisa malo kad mi treba. Mislim, sob. Da, što si izvadila te reči?
1: Ali ćeš da probamo?
2: Ajde, ali kako da probamo? A ti si
1: ja
2: uglavi.
1: Kažem reči, okay. 3-4 sat.
2: A, može 3-4 sat, ajde.
1: Ajde. Dakle, da vidimo kako bismo ovaj Dimitri i ja, ko razmišlja sličnije vama. Prva reč je balkon.
2: Pogled. A, trebali smo 3-4 sat.
1: Okej. Ja bih rekla terasa.
2: A ne može, to je sinonim, to je ista reč, druga reč.
1: Dobro, idemo dalje. Zanemarit ćemo prvu.
2: Okej.
1: Okay. Ploča. 3-4 sat. Gramofon.
2: Da. Ja ne znam šta bih rekao, nadgrobna.
1: Jo, Bože, gospode. Dalje. Vaga. 3-4, jel znam imaš reč?
2: Da.
1: 3-4 sat. Merenje.
2: To je to.
1: Aroma. Imam reč. 3-4 sat. Kafa.
2: Nema veze.
1: Dobro. I sudopera.
2: 3-4 sat. Pranje. Šta si ti rekla?
1: Ja rekao čišćenje.
2: Čišćenje.
1: Pranje. Isto.
2: Da, nas dvoje se ne bi poklopili, ali zato tu ste vi i bit će čak tri super igrača koji će valjda uspeti da vam pomognu da osvojite ovaj štapni usisivač.
1: Nema valjda,
2: danas.
1: Dok se nagrada ne osvoji, nigde ne idu ta tri igrača, tako da danas od podnova budite u Super FM i Big Bang Super Asocijacije, čeka vas sjajna nagrada. A onda naravno posle toga još jedno izdanje Vinyl Friday.
2: Jeste.
3: Da li ste spremni za Big Bang Super Asocijacije?
4: Može, ajmo. Koga birate da izađem?
5: Ajde, ja sam nek izađem.
4: Ajde. Lepo je kad ljudi veruju u mene.
6: Ajmo. Prvo reš da tebe su makaze.
4: Šišanjem.
6: Oho, Jadrankice!
7: Luda kuća ovog petka, majke.
6: Uređu, jeste. Javi se Jadranka, sigurno neko zove.
3: Ovog petka u Big Bang Super Asocijacijama osvojite Red Key štapni usisivač. Big Bang Super Asocijacije.

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 20. avgusta. Sveži Royal ćevapčići. 1 kg. 549,99. Crno grožđe. 1 kg. 149,99. Pilos jogurt XXL. 2 kg. 189,98. Lidl. Isplati se.
3: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
4: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete? Kada je bilo vremena za sve? Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
5: Fondacija Alek Kavčić poklanja vam udžbenike u formatu digitalnom za osnovce učenike. Udžbenika sve je više sa web sajta Hrabro Vire, a tu su i druge knjige eno nekih iz lektire. Ne morate do knjižare, sve već na internetu, te tako dostupnije vama i vašem detetu. I nije samo deci lakše, svakoj porodici prija vredan poklon koji daje Alek Kavčić Fondacija.
6: Fondacija Alek Kavčić. Besplatni digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
7: Ajmo donesi. Bravo, konju jedan, bravo. Aj sad daj kopito. Ajmo kreni se. Oko svoje ose. Pa bravo, evo malo šećera.
8: Izvini, jel ti dresiraš konja ili kuće?
7: Konja.
8: Jel moguće da konj može tako da se izdresira?
7: Šta? Pa sad, Miki, aj zasviraj nešto.
9: Balkanski konjički šampionat u dresurnom jahanju od 17. do 20. septembra u Kovilovu.

0: Lidl, super jutro.
1: Deset minuta ostalo do 10 sati. Došli smo do samoga kraja Lidl super jutra na Super FM-u. Nemoj da mi se smeješ. Da, malo sam ćutao 10 minuta i gledao sam u svoj mobilni telefon i onda su mi malo nestale ove govorne sposobnosti, tako da redovno pričajte, nemojte da vam se to desi.
2: 31 stepen već sada, 10 minuta do 10, najavljaju 38 stepeni kao najvišu temperaturu. Ti i ja smo gledali nešto kao posle 10, neki oblaci su nam pisali,
1: da, ali nešto ništa. Ih kao i da ih i ne vidim. Ja sam negde čak i video da će danas biti 40, to je sigurno istina. Zato što...
2: Što bi naglasio?
1: Ne znamo nikakvu... Šta pričam ja? Ne znamo pravu tačnu temperaturu nikada, ali znamo da nema gužve. Trenutno nigde se možda malo na autokomandi.
2: Da, tako? Da. Autokomanda usporeno trenutno, ali Gazela, Branko, Pančevac, sve kako treba, most na Adi takođe, kružni tok na Slavi bez ikakvih problema. Tako da ljudi, što se vožnje tiče, ne kasnite nigde, samo polako i oprezno, vidjet ćemo kako će biti u toku dana, ali ovo me čudi za petak da je ovakva situacija.
1: Kakva? Na šta misliš tačno? Pošto vidim
2: mislim da
1: se
2: da
1: Slavija
2: nema,
1: malo
2: gužva. Da nema gužva. A nije. Ovo,
1: ali nije. Pa ima malo više vozila trenutno u Takovskoj, tu prolaze i Bulevar Mihajla Pupina, ali sve ostalo je okej. Okay. Ne znam. Vidjet ćemo popodne šta će biti.
2: Da.
1: Sigurno će biti neke gužve danas. Ne može da prođe bez toga.
2: Za sada tako. E sad mi idemo, pošto nam moj kolega se ovde našankio, nalaktio na vrata sa sve kafom. Zove nas. Zove nas na kafeđonku.
1: A takav poziv se ne odbija. Moramo nešto i da pojedemo. Vidjet ćemo šta.
2: Jeste, ovde smo na doručak. Ljudi, uživajte u ostatku dana i naravno vikenda, pa se čujemo u ponedeljak.
1: Ćao.
0: Ovo je Super FM. Sve je super.

0: Super FM vesti.
1: U Srbiji je trenutno u toku gašenje 4 veća požara u Deliblatskoj peščari, na Stolovima i u delu Maglića ispod Troglav planine, kao i u delu opštine Bojnika. U gašenju požara u Deliblatskoj peščari, koji je trenutno najveći aktivni požar u Srbiji, od juče učestvuje i ruski avion Iljušin. Predsednik Republike Srbije izjavio je da će se parlamentarni izbori održati 18. ili 25. oktobra i dodao da će penzije gotovo u potpunosti pratiti kretanje plata, a penzioneri će povećanje dobiti pre kraja godine. Danas počinje 34. evropsko prvenstvo za odbojkašice, koje se održava u Turskoj, Azerbejdžanu, Švedskoj i Češkoj, a odbojkašice Srbije će svoju prvu utakmicu igrati od 14 časova protiv selekcije Austrije.
0: Prognoza vremena.
1: Vreme u Beogradu toplo i sunčano, a trenutna temperatura je 31 stepen.

0: marketing 011 728 1079.
1: Bonus dobrodošlice koji blista, 3 puta 300, bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Spremite se za novu uzbudljivu avanturu sa patrolnim šapama i dinosaurusima. U nedelju 23. avgusta od 12 do 17 časova povedite mališane na Cineplex porodični dan u bilo kom Cineplex bioskopu. Najmlađe očekuje face painting i osveženje i naravno omiljeni junaci na velikom platnu. Čeka vas dan pun zabave, smeha i filmske avanture za celu porodicu. Detaljne satnice aktivnosti u svakom bioskopu potražite na cineplex.rs.
4: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete? Kada je bilo vremena za sve? Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
5: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
6: Od 19. do 23. avgusta prestonica se seli na Zemunski Kej. Stiže Zemun Fest. Vrelo leto i najjači line-up. Baby Lazanja, Devito, Nele Karajlić, Edo Majka, Nipple People, Pusi, Regina. Zemun Fest. Poklon festivala svim posetiocima 20. avgust, Family Day i besplatan ulaz. Nastupaju Party Breakers i EKV Tribute Band Deca iz vode. Ulazite su u prodaji na tickets.rs i infinity.rs. Ugrabi svoju na vreme. Više informacija na zemunfest.com.
7: 8. oktobra u Hangaru u Luci Beograd očekuje vas Fit Pass Games, najveće sportsko humanitarno takmičenje za kompanije u Srbiji. Trčite, prenosite teret, izdržite plank i sa svojim kolegama pokažite ko je najbolji tim. 100% kotizacija uz donaciju koju će Fit Pass udvostručiti ide Nurdoru za pomoć deci oboleloj od raka. Prijavite svoju kompaniju na games.fitpass.rs i budite deo Fit Pass Gamesa.
8: Sve je super.

0: Cineplex. Cineplex, super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte Patrolne šape, Dino avantura. Oluja baca patrolne šape na ostrvo dinosaura. Sa Rexom kreću u spasilačke misije, kakve nikada ranije nisu imali. Kuce iz patrolnih šapa suočene su sa nizom opasnih velikih spasilačkih misija, jer moraju da zaustave Hamdingera pre nego što sve na ostrvu zauvek nestane. Patrolne šape, Dino avantura. Pogledajte u Cineplex bioskopima.

0: Marketing 011 728 179.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 20. avgusta. Sveži Royal ćevapčići. 1 kg. 549,99. Crno grožđe. 1 kg. 149,99. Pilos jogurt XXL. 2 kg. 189,98. Lidl. Isplati se.
2: Pa gde si ti meni? Pogledaj se. Sve si brža. I hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve galope. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
0: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
3: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com. Bulevar Oslobođenja 54. Eleven 3 Store.
4: Ajmo donesi. Bravo, konju jedan, bravo. Aj sad daj kopito. Ajmo kreni se. Oko svoje osi. Pa bravo, evo malo šećera.
5: Izvini, jel ti dresiraš konja ili kuće?
4: Konja.
5: Jel moguće da konj može tako da se izdresira?
4: Šta? Pa sad, Miki, aj zasviraj nešto.
0: Balkanski konjički šampionat u dresurnom jahanju. Od 17. do 20. septembra u Kovilovu.

0: Super FM vesti.
1: U Srbiji je trenutno u toku gašenje 4 veća požara u Deliblatskoj peščari na Stolovima i u delu Magliča ispod Troglav planine, kao i u delu opštine Bojnik, a u gašenju požara u Deliblatskoj peščari, koji je trenutno najveći aktivni požar u Srbiji, od juče učestvuje i ruski avion Iljušin. Predsednik Republike Srbije izjavio je da će se parlamentarni izbori održati 18. ili 25. oktobra i dodao da će penzije gotovo u potpunosti pratiti kretanje plate, a penzioneri će povećanje dobiti pre kraja godine. Danas počinje 34. evropsko prvenstvo za odbojkašice, koje se održava u Turskoj, Azerbejdžanu, Švedskoj i Češkoj, a odbojkašice Srbije će svoju prvu utakmicu odigrati od 14 časova protiv selekcije Austrije.
0: Prognoza vremena.
1: Vreme u Beogradu toplo i sunčano, a trenutna temperatura je 33 stepena.

0: Marketing 011 728 179.
1: Ajde, ajde.
2: Oh, možda lakše malo.
1: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
3: Šta radite to?
2: Razbijamo kamen u bubregu.
3: Vas dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Cižu, cižu, minut dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
4: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 6090 696. Urološki centar Beograd.
5: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi. Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 26 57 550. Mesara Gašević.
6: Sve je super.
7: Want a song about it? Like to hear it? Here you go. Free your mind.

0: Marketing 011 728 179.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidl se uvek isplati. Od četvrtka 20. avgusta. Sveži Royal ćevapčići. 1 kg 549,99. Crno grožđe. 1 kg 149,99. Pilos jogurt XXL. 2 kg 189,98. Lidl. Isplati se.

0: Bang!
1: bigbang.rs.
2: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
3: Budi u toku sa trendovima. Prati Tehnomanija YouTube kanal za najnovije savete i trikove. Prati naš live stream jer te čekaju vredni pokloni. Više na tehnomanija.rs.
4: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Halo, dobar dan.
2: Ko je sa nama?
1: Goran Nijagara.
2: Goran Nijagara. Dobro, ajmo, ko ti pomaže?
3: Dimitrije.
4: A tako je, sad ćemo da pobedim.
2: Kako je samouveren.
4: Nije tačno, ti si rekla ljeto.
0: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite retki štapni usisivač. Big Bang super asocijacije.
5: Hajde, ljudi, lagano da započinjemo ovo posle podne, 12 sati 4 minuta. Došlo je vreme za nove Big Bang super asocijacije.
6: E, nećemo. I, šta sad?
5: Pa ti se potrudi da nećeš.
2: Dobar dan i od mene. Ne znam ko ovde hoće da se zabavlja, ima nas koji hoćemo svakako. Petak je rezervisan u ovo vreme nekako za asocijacije i za nagrade i za smenje, pa da vidimo ko će od vas da pobedi, ali ko će i od nas da pobedi, jer tu su trenutno Danko, Dimitrije i Stefana.
6: Tako je, tu smo nas troje i vi. Sve što treba da uradite jeste da pozovete 011-649-179. Mi ćemo da vam se javimo i onda ćemo da se igramo, a vi ćete da probate da osvojite današnju nagradu, a to je
5: retki štapni usisivač. I te kako može da vam bude koristan u bilo kom periodu dana, godine, nije bitno. Svi želimo neka
6: pa da, štapni. Pa čak i u toku noći, ako hoćete da usisate malo, možete i tad. Eto, zavisi ko kad voli. Noć je uglavnom prijatnije i onda
2: pa poboj vrućini, kao da.
6: Eto, pa otvoriš, lepo napraviš tako i oko
5: jeste,
6: dva uvijek.
2: Dimitrije ima toliko iskustva, izgleda, u čišćenju, da on zna u koje vreme, kada otvoriti prozore, kad šta raditi, ali nema veze.
5: Pa upravo je, vidim.
6: I ne bi trebalo da taj usivač pravi neku veliku preteranu buku, tako da sasvim
5: i ne bi trebalo ni da greje.
6: I ne bi trebalo ni da greje.
2: Kakva dva muškarca i polemika o čišćenju. A, pa, svaka čast.
6: Za više savjeta, 011.
5: 649. Pozovite nas da krenemo mi sa igrom. Znate kako se igra asocijacije, dakle...
2: Objašnjavat ćemo usput pravilo, ajde, ako neko ne zna. Ajmo, halo, dobar dan.
7: Halo.
2: Dobar dan, ko je sa nama?
7: Ovdje Miki iz Novog Sada.
2: Dobro, Miki, učestvovao, igrao se.
7: Naravno, više puta. Osvajao. Ali ništa odpojio.
2: Kako bre?
7: U asocijacijama, nisam u replici.
2: A dobro, replika za repliku, ajde vidimo danas, znaš pravila, ko ti pomaže?
7: Ajde Dimitri.
2: Ajmo, Dimče. Evo ga, Dimče izlazi napolje, lepo je krenuo danas, sad ćemo da vidimo, pošto se mi ovde interno takmičimo, da vidimo ko će da ima više pobjeda na kraju sezone.
5: Ja sam takmičen, ja sam svoj iz prve dosta.
2: Kako, ovako, gospodin?
5: Ajmo prvo reći za tebe, Šraf.
7: Šraf, pa može sklaši to da bude.
5: Ne može
7: da Šraf Tiger, ne, Korin.
2: Da. Ne može.
7: Da. Ajde, neka bude, ne znam, drvo.
5: Brate,
7: a ne.
2: Od toliko pa, reči.
5: Ajde sledeća, ajde farba. Šta je ovo, ne, neko farba ogradu.
2: Pa radovi leto i to.
5: Da, farba.
7: Ajde dalje, pa ćemo vidjeti.
5: Sendvič.
7: Sandvič, pa vidi, indeks ne prva asocijacija zato što sam u Novom Sadu.
5: Da, neće to Dimitrije reći.
2: Neće Dimitrije, ali bi ja rekla
7: si. Dobro, ajde neka bude, ajde neka bude salama.
5: Pa zar ti nije logičnije hleba? Već
2: ili doručak ili šta god. Ajde da ne zbunjujemo čoveka,
5: salama.
2: Ajde ti sam.
5: Tabla.
7: Ajde neka bude salama. Tabla, škola.
5: Dobro, prst.
7: Ruka, šaka.

0: Ajde, ruka.
1: Ruka.
2: Ajde.
1: A, i ostale su ti šraf i farba.
0: Aha, farba, pa to si dobro rekao, ograda, brat.
2: Ne znam, ja bih rekla
1: kosa.
0: A možda da bude milion, pa neka bude ograda, ajde.
1: Ograda, ajde.
2: Danka disperzija.
0: I šraf, možda da bude bušilica.
1: Bušilica.
0: Ne može kapilica, ne znam.
1: Da, baš je problem što ne može iskoristiti ovo.
2: Dobro, može bušilica, šta?
1: No, pa ne znam šta bih rekao. Zavrtan, šraf je zavrtan.
0: Krstasti ravni, ne znam. Mačica.
1: Hoćeš da iš krstasti?
0: Pa šta misliš, da li će Dimitrije to?
1: Ne verujem, ne znam, mislim da neće uspjeti
2: pogoditi. Iz ovog ugla ja mislim da Dimitrije ništa neće da ubode, ali ajde.
1: Teške su reči, pa ajde reći bilo koje.
0: Ajde neka bude bušilica i to je to.
1: Bušilica.
0: Bušilica.
2: Ajmo. Ajmo, Dimitrije.
1: Vidimo. Kakav si?
3: Evo, dobro je, Miloš.
1: Prva reč za tebe, šraf.
3: Šraf?
1: Sljedeća.
3: Sljedeća, da.
1: Farba.
3: Farba, dalje.
1: Sendvič.
3: Neko kao da je sa gradilišta došao.
1: Slično sam ja rekao.
3: Farba i sendvič, ovo je verovatno.
2: Kakav radni dan?
3: Sendvič, nemam pojma, aj dalje.
1: Tabla.
3: Šta?
1: Ajde, ovo je okej, okay. Tabla.
3: Tabla,
2: Audi, Dimitrija.
3: Tabla, sunđer.
1: Sa nije nego škola. Ali
2: da. A dobro, mi išli ste u istom pravcu, ali
3: jesme, čovjek pa rekao, treba mi usisivač, ja sam.
1: Nije bilo lako, Miki, ovo ajde ti nas pozovi još dva puta, imaš priliku, pa možda imaš i više sreće.
0: Hvala.
3: Izvinite,
0: ćao.
3: Šta ćeš?
2: Ajmo 011649179 Big Bang Super asocijacije i da vidimo ko je sada sa nama. Dobar dan.
4: Halo.
2: Halo.
4: Dobar dan.
2: Ko je sa nama?
4: Ana je tu. Ne,
3: čujemo te kao da skoro pa da te ne čujemo, koliko si glasna.
4: Pa ja nemoj da
3: je. Ajde, molim te.
4: Može.
3: Ali moraš, ako si na speakerfonu, onda nemoj da je speakerfon, nego da je obično ono. Tako. I onda ćemo bolje da te čujemo.
4: Evo, sad bolje.
2: Pa jeste,
4: bolje,
2: da. Ko ti nešto pomaže? Dimitrije, Danko, Stefana.
4: Stefana, kao i prošli put.
2: Ajmo.
3: A ko je sa nama, kako si rekla ime?
1: Ne čujete.
3: Jel si tu?
4: Tu sam.
1: Kako si rekla ime?
4: Ana, bila sam već.
1: Dobro, ajmo Ana, balkon.
4: Balkon, terasa, da, terasa.
3: Pa ne znam da li možemo balkon, terasa, to je sinonim.
4: To je sinonim,
1: A onako i nije.
3: Pa kako nije, balkon i terasa ista stvar. Ovo je veće, ovo je manje, a ovo je drugačije.
1: Da.
3: Ali isto.
4: Ajmo dalje pa ću se vratiti.
1: Ploča. Ušto, pravila da bi me udavila je.
3: Da.
4: Ploča, može muzika.
1: Ploča muzika. Pa može, može biti i betonska.
3: Može i betonska, može i gram, može svašta.
1: Ajde, hoćeš muziku, šta je? Mislim, logično će Stefi ići na muziku.
4: Ajde, ja mislim da će ona reći muzika. Ajde, neka bude to muzika, da.
1: Dobro, vaga.
4: Vaga, kilaža, težina, jao.
1: Težina.
4: Težina, ajde.
1: Aroma.
4: Aroma, ukus.
3: Tako je, bravo. Mislim, ja bih to
4: da,
3: rekao.
4: Ja bi. Pa to je, da.
1: I sudopera?
4: Sudopera, suđe. Ali i dalje ne znam šta za prvu da kažem, za...
1: Balkon.
4: Da li bi ona rekla...
1: Vrata.
3: Šta bi rekla?
4: Možda vrata, kao balkonska,
1: balkonska vrata. Balkonska vrata, Maja.
3: Ma ne, ja bi tu rekao...
1: Ja bi rekao terasa, nervira me ovo što ne može kao se pone.
3: Pa ne
4: znam. Pa i mene nervira, ne znam što da kažem.
3: A čekaj, pa ne bi trebalo, uvijek sinonime izbjegavamo, ne može. Tako da
4: nema,
3: moraš da smisliš
4: nema,
3: nešto za... Šta je reč, balkon ili terasa?
1: Balkon.
3: Balkon.
4: Balkon je reč.
3: Pa ne znam, ja bi, ako hoće da ti pomognem, ja bi rekao pogled, ali...
1: Isto bi ja rekao.
3: Tako da možda i Stefi se bude...
4: Ajde, pogled, pa neka ide. Ma, zvaću vas opet tako.
1: Ajmo, Stefana, nađi.
3: Evo je, tu je. Ajde da vidimo.
1: Nikada odu si. Ovako, Stefi, balkon.
2: Da, dalje.
1: Ploča.
2: Muzika.
1: Bravo.
2: Opa.
1: Vaga.
2: Merenje.
1: Ne, ne.
3: Pa,
1: nije, težina. Pa dobro. Mislim, slično stvar je rekla. Hey. Tako da, ništa, kao što si rekla, imaš još dva puta, ne zoveš?
2: Izvini.
1: Čujemo se. Ćao.
2: Ćao.
1: Šta bi rekla na balkon?
2: Terasa.
3: Ne može, to je sinonim. Ja volim što mi ne znamo sa ovo sve
2: pa
3: napravila.
2: Pa nije, nego nemam nekada pojma, više ni ja, pa toliko pravila ima da ne mogu da ispoštam. Ne znam šta bi rekla. Sad je gotovo, svakako sam se ispalila.
1: Halo, dobro dan, koji se nama?
5: Dobar dan, drugi put, Miki opet.
1: Opa, ajmo, Miki, izvoli,
2: pa
1: pucaj.
2: Pa krenulo te fino.
5: Znaš kako kaže Pinky u ranama, ja sam uporan dečko.
1: Ajde da vidimo da li ćeš i uspeti da pogodiš ovog puta.
5: Ajde da
1: vidim. Ajde, Dimitrije, izlazi ponovno.
5: Ajde sada da budem džentlmen, Stefan izađi.
2: Ajde.
1: Stefani. Stefani.
5: A ne, pazi, ali se žene žele ono ženska prava sve da budu, evo, ravnopravni.
1: Pa šta ovo?
3: A ti si ipak, da, a ti si ipak uporan dečko.
1: Ti si joj sad dao da radi sam. Ajde ovako, Instagram.
5: Praćenje, brat.
3: A si mogo pa goru reći, izvini.
1: A nije inspektor.
3: Kako? Ali si mogo goru reći, čovječ.
5: Čekaj, šta bilo, Instagram?
1: Instagram. Hoćeš praćenje, ajde stavim praćenje.
5: Ajde, ne, čekaj, ajde nek bude story, može story.
3: Pa, okej, okay, ali mislim, meni je story bolje nego praćenje, da kažeš, realno.
5: Pa, jer zapravo jeste, da.
1: Mikrofon.
5: Mikrofon, obrate, pjevanje. Pardon, pevanje na vašeg.
1: Pa sve je to naš.
3: Naš, samo je dijalek i drugi.
5: Ne, ne znam da li priznajete i EKV.
1: Kako ne
3: priznajemo, to je sve srpski.
1: Bolje da samo mi ne govorimo tako zašto će biti da karikiramo. Tako da.
3: Tako.
1: Zbog toga pričamo o ovim.
5: Ajde, pevanje.
1: Prsti.
5: Opri.
1: Šta si rekao?
5: Neka bude sad šaka.
1: Šaka. Da, prvi put je bila ruk. Cvet.
5: Kako?
1: Cvet.
5: Cvijet.
1: Cvijet.
5: Cvijet. A tako, reći, sad te razumijem. O, brate. A pazi, neću da reknem neku vrstu, ali neka bude, ne znam, saksija možda. Okay. Ili ne, možda ruža. Jel mogu da kažem kao ruža?
1: Može, pa da.
3: Možeš, da, šta god.
1: Hoćeš ružicu?
5: Ajde, stavi ruž.
1: I krevet.
5: Krevet?
1: Da. Pa, to je logično.
5: Može biti spavanje.
1: Ha, da. Ja što. A kao prva i osnovna delatnost.
5: Tako. Da, idemo dalje.
1: Da, tako je. Ajmo, Stefi, da vidimo da li ćeš uspjeti.
3: Pa dobro,
1: da,
3: može da bude, ne mora da znači. Sad ćemo da vidimo.
1: Može biti, aj ne mora.
5: Kaže Gagi Avanović, može, aj ne mora biti.
2: Ajmo da vidimo šta će biti. Ajde.
1: Instagram.
2: Dalje. Ne znam.
1: Mikrofon.
2: Pevanje.
1: Tako je, Stef. Tako je.
2: Pa petak, aj se zapamo.
1: Šta je živo, da. Prsti.
2: Šaka. Kako sve sa strahom govorimo od malo pre.
1: Cvet.
2: Saksija.
1: To si tebi ti da kažeš.
2: Pa što nisi rekao? Šta si rekao?
1: Treba se da ruža.
3: Rekao je ruža. Prebacio
2: pa znaš ti da sam ja onda mogla da kažem lala i ništa nismo uradili.
1: Da, to treba je uvijek
5: ići. Ja sam isto više kao na ženski mozak, ono šta im pali na
2: pamet.
1: Pa saksija.
2: Ja sam generalizovala svo cveće odjednom, tako da slabo razmišljaš kao žena.
1: Još, da, imaš još priliku jednu da nas pozoveš, pa ako
5: budeš sveći. Pa ništa, ajde, da čabe ne prekidamo, daj još.
1: Ajde, čujemo se, ćao.
2: Ajmo ćemo na marketing prvo, ćao.
1: Da, malo marketinga i vraćamo se vrlo brzo.
6: Svakog petka, Big Bang, super asocijacije. Marketing 011-728-1079. Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
7: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
8: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Pilos Adriaticos beli sir 950 grama 549,99. Pilos dugotrajno mleko 1 litar 94,99. Chef Select Rukola, 70 grama, 119,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
9: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete? Kada je bilo vremena za sve? Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj. Premium usluga. Premium zabava. Najbolji ambijent. Grand Slot Club. Klubovi od poverenja.
10: Zdravoluk, otkud ti da me zoveš na video poziv?
11: Tata, imam problem sa mačem, pogledaj. Ne radi kako treba, niko me više ne zove Skywalker.
10: Znam za jedan grad, zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
11: Tata, vidi mač, radi, volim te tata.
12: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd, Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
10: Urološki centar Beograd.
13: Od 19. do 23. augusta prestonica se seli na Zemunski kej. Stiže Zemun Fest, vrelo leto i najjači line-up. Baby Lazanja, Devito, Nele Karajlić, Edo Majka, Nipa People, Husi, Regina, Zemun Fest. Poklon festivala svim posetiocima, 20. avgust, Family Day i besplatan ulaz. Nastupaju Party Breakers i EKV Tribute Band Deca iz vode. Ulazite su u prodaji na tickets.rs i infinity.rs. Ugrabi svoju na vreme. Više informacija na zemunfest.com.
14: Sve je super. Cineplex. Cineplex. Super preporuka. Super preporuka.
15: Ove nedelje pogledajte Patrolne šape, Dino avantura. Oluja baca patrolne šape na ostrvo dinosaura. Sa Rexom kreću u spasilačke misije, kakve nikada ranije nisu imali. Kuce iz patrolnih šapa suočene su sa nizom opasnih velikih spasilačkih misija, jer moraju da zaustave Hamdingera pre nego što sve na ostrvu zauvek nestane. Patrolne šape, Dino avantura. Pogledajte u Cineplex bioskopima.

0: Super FM.
1: Idemo mi ljudi dalje, 011-649-179, borite se za jednu vrlo vrednu nagradu, Red Key, štapni usisivač P5, ultra korisna nagrada za svako da. Doba, dana i godine.
2: Da vam ne objašnjavamo, Danko i ja opet, kako se može da se koristi i u koje doba, dana i godine.
3: Tako je, ajmo, 011-649-179, do sada imali ne znam koliko, 3-4 pokušaja, sve bezuspešno, ali ajmo da probamo dalje. Halo, dobar dan.
4: Halo, dobar dan.
3: Ko je sa nama?
4: Liki.
3: O, Liki, dobar dan. Ti dobar si već dan. Učestvovala, znaš pravila, znaš sve.
4: Sve znam.
3: Ajmo, ko pomaže, Danko, Dimitrije ili Stefana?
4: Pa Danko se nije šeta, ajde malo Danko.
3: Ajmo.
1: Danko se šeta sve vreme, samo vi ne vidite.
2: Kako je ovo smeh bio.
3: Da, evo, Danko, Liki, ajmo izlazi, Danko, da se prošeta malo slobodno, možda se zadržiš na polju, a mi, Liki, možemo da krenemo da čitamo reči.
4: Može.
3: Ajmo, ovako. Prva reč je šerpa.
4: Ručak.
3: Bravo, kako ovo lepo ide. Sad ćemo da imamo što će Danko da kaže. Druga reč, kupaći.
4: Pa, plaža.
3: Dobro.
2: Može, može.
3: Može, taman malo još da mislimo na leto. Lenjir.
4: Lenjir, matematika.
3: Uf.
2: Okej.
4: Okay. Teško.
3: Teška mi samo pomisao na matematiku. A, reč četvrta je vašar.
4: Šabac.
3: Bravo.
2: Sad, još malo pa ćemo
3: još
2: u šabac.
3: Još malo, da. I imamo reč ogledalo.
4: Ogledalo. Kako? Češljanje. Češljanje, kaže,
3: moj
4: dragi.
3: Dragi pomaže. Ajde, pišemo. Sad ćemo da vidimo, Danko čudno razmišlja, može svašta da bude. Ajmo, jel to zovemo Dankana da se vrati?
2: Zovemo, mi smo ga pozvali i evo ga.
3: Ajmo, Danko,
2: sad, da... Nema menjanje.
1: Ajmo.
3: Ajmo, Danko, prva reč za tebe je šerpa.
1: Pa...
3: A što me gledaš kao dođe da ti pomogu?
1: Ne, ajde, ne, ma ne znam, neće pomoći. Ajde, sledeću, zato što... Ajde.
3: Kupaći.
1: Može. Je plivanje.
3: Plaža. Ništa, Liki.
4: Ništa. Ajde, srećno.
3: Hvala.
2: Slovite još dva puta, imate pravo, prijatno.
1: Jel na prvu rekla ručak?
3: Da.
1: Da, što sam teo kažem. Da.
3: Pa što nisi rekao?
1: A sve jedno viš da bi pao drugo.
3: Nema veze, ajmo. Halo, dobar dan.
5: Dobar dan, Ana je opet kudva.
3: Dobro, Ana, ajmo, ko ti pomože sada? Danko, Dimitrije, Stefana.
1: I...
5: Pa Stefana, da li opet tebe da biram?
3: Ne znam, stvarno šta da ti kažem, kako god ti hoćeš.
1: Ajmo.
2: Ajde,
5: Stefan, ajde.
3: Ajde.
2: GRLPVR, čuveni. Ana da. Iz Budve.
5: Da.
2: Ana, da, ja sam to izgleda nisam čuo prvi put kada si nazvala.
5: Ne, nisam ja sam, rekla jer sam bila previše nervozna.
2: Aha, okej, okay, što si nervozna, Ana, nemoj da se nerviraš.
5: Ne znam.
2: Nemoj,
5: malo
2: sam
5: spavala.
2: Nemoj, onda ti odspavaj popodne kad se vratiš kući.
1: Ajmo ovako. Dobro, pa ćemo spavamo.
5: Ajmo, da krenemo.
1: Papir.
5: Papir, olovka.
1: Dobro, nokat.
5: Nokat. Prst.
1: Prst. Pa
5: da,
1: logično, dobro. Džezva, pa i ovo je logično.
5: Čafa.
1: Mislim, ja stvarno ne znam ko će kaže čaj. Kugla.
5: Ne može kuglanje.
1: Ne može.
2: Ne.
5: Pa može li...
1: Zmajeva.
5: Lopta.
1: Šta god ti kažeš. Možda... Ajde da ti ja ne govorim asocijacije, uzdaj se u svoj mozak.
2: To je uvijek pametnije.
5: Ajde, malo, vratit ću se na to samo...
1: Ajde, svetlost.
5: Da, ajde. Svetlost?
1: Da.
5: Lampa.
1: Lampa. Okay. Dobro, i još ti ostala kugla.
5: Kugla. Lš. Kugla čega?
1: Rafaelo.
5: Ne, rekla sladoled. Bili rekla sladoled.
1: To što da ne, kugla sladoled.
2: Meni
1: ali...
2: je to prvo palo na pamet, pošto mi se jede.
1: Meni je pravo da vam kažem ovi, kako se zovu, bre, ovi, sad sam zaboravio, ne čunjevi, ovi, kegle.
5: Pa i meni, da, ali ne znam da li bi ona to rekla.
1: A ne znam šta bi se, evo, iskreno nemam pojma. Ne znam ni šta bi ja rekao, kamoli Stefan.
5: Dobra, ajde, uf, aj, jo.
2: Ajde, Ana, reči nam, Ana.
5: Oca. Ajde idemo sladoled.
1: Tako, dobro, sladoled. No bi bili sladoled.
5: Ajmo da vidimo šta će bude.
2: A u što bi ja sad uzeo neki sladoled u Budvi da sam...
5: ja isto.
1: Možeš i u Beogradu, isti je sladoled.
2: Ali
1: sličan
2: je. Budvi ima more i to je Budva.
3: Ja ne znam dok li smo stigli, ovo se tu malo odužilo.
1: Ajmo, papir.
3: Olovka. Bravo. To si mi srazno bravo. Tako uplašio me.
1: Sve sam da ti kaže kamen makaze. Nokat.
3: Prst. Pa šta
1: bravo,
3: drugo?
1: Bravo. 2-2. Ajmo, džezva.
3: Kafa.
1: Idemo, 3-3, da. Kugla.
3: Joj.
1: E sad. I tu je bio...
3: Ajde dalje.
5: Ovo je zem.
3: Ne, meni je nešto... Nešto mi je palo na pamet skroz bolje...
1: Svetlost.
3: Zrak.
1: Samo će kaži zrak.
3: Sunce, ne.
1: Nije.
2: Ona rekla lampa.
1: Ali iskreno, i meni je analogičnija, kaže sunce, nekako kao, aj to će prekaže, 4 stepeni
3: na. Za kuglu mi je palo na pamet disko, zato što imamo na radio i bilo mi odmah to kao, pa sam bila u fazonu, sigurno nije to neko rekao.
1: Ona je rekla sladoled. A ne bi rekla sladoled.
3: Ne bi.
1: Ništa, Ana, to bi bilo to, imaš priliku još jednom, jel?
5: Jeste, da.
1: Čujemo se.
3: Ćao. Ajmo dalje. 011-649-1079.
1: Da, ne prestajemo sve dok štapnju sivač ne podelimo. Halo, dobar dan, ko je sa nama?
0: Dobre.
1: Ko je to?
0: Nenad na telefonu, nisam vas čuo.
2: Nenade, odakle se ti javljaš?
0: Pa evo, iz Beograda.
2: Pa lepo, je sigurno s nama pre?
0: Da, jesam pre par godina, ali nisam skoro prilike.
2: Eto ti prilike sad kad si dobio vezu, samo da izabereš svog super igrača.
0: Ajde, Dimitri.
2: Dobro.
3: Ajmo, Dimce, ajmo, napolje. Dimitri.
1: Kako ti to znaš i umeš sad?
3: Dimitrija smo danas prošetali poprilično, do duše bezuspešno, ali nema veze, vidjet ćemo.
1: Ovako, prva reč, humus.
0: Kako?
1: Humus.
0: Humus?
1: Da.
3: Imam neki osjećaj da ovo Dimitrije pisao.
0: Dalje, posjeću.
1: Bankina.
0: Bankina?
1: Da.
0: Put.
1: Dobro. Slamčica.
0: Ovčica.
1: Slamčica.
0: Slamčica. Sok.
1: Sok, dobro. Katalizator.
3: Ko je bi, stvarno, ovde niko normala ne radi neko.
0: Katalizator, evo i to ću samo da vidim šta ću, ne znam.
1: Ne znam, nija šta
0: je katalizator. Ne znam šta je rekao.
1: Auto.
0: Da, jel može ono, ne znam. No.
1: I imaš još pšenicu.
0: Pšenica?
1: Da.
0: Hleb.
1: Hleb, dobro. I humus i katalizator su ti ostali.
0: Ajde, reči? Katalizator auto, tako je.
1: Pa ja ne znam šta bi drugo rekao, iskreno.
0: Može.
1: I znam šta je katalizator, znam ga ima kolim. I prva reč humus.
0: I humus ima ono za mazanje, ima zemlje.
1: E, da, imaš i zemlju, da.
3: Mislim da sigurno nije mislio na zemlju kad
0: nije
1: humus, možda pa vratno je mislio na post.
0: Ali šta kažem,
1: namaz se petak,
3: pa namaz, otkud znam.
1: Namaz, bravo, pa šta drugo?
3: Pa ja bi to rekla, nemam pojma. Vidjet ćemo kom sam. Ja ne bi znala šta za katalizator da kažem, ali sad ćemo da vidimo. Sad ćutimo, evo ga ulazi Dimitrije.
1: Ajmo, Dimče. Pomozi Nenadu da dođe do usisivača štapnog, retki, humus. Je li tvoja reč? Jeste.
2: A moja reč, zato što sam jutro sjeo. Ajde, dalje.
1: Bankina.
2: Bankina, put.
1: Bravo. Slamčica.
2: Slamčica, čekaj, samo morali smo se premestimo. Čekaj, samo sekunda, slamčica.
1: Znam, posle Stefana je malo teže.
2: Slamčica, pa nema šta da bude nego neki sok ili piće.
1: Dobro, šta će sad dva?
2: Sok mi je prvi.
1: Sok! Tačno.
3: Sok. Ko je rekao sok?
1: Da. Katalizator.
2: Auto.
1: Idemo, 3-3, Dimi. Potrudi se, pšenica je...
2: Pa, kruv, što bi neki rekli, hleb.
1: Tačno. I sad se skoncentriši, ovo sam očekivao će pogodiš, ali sad za humus nije lako.
3: De lako.
1: Ajmo, možda jeo si ga jutros, šta si radio s njim?
3: Šta si radio s humusom, Dimitrije?
2: Pa ja bih rekao tu možda bih rekao...
3: Iz usti, molim te, ne mogu više da podnesem ovu tenziju.
2: Hrana.
1: Ja, bravo Dimitrije, ali nije to rekao.
3: Pa što lepo bravo? Rekao, šta
1: pa zato što je logičnija čak stvar da se kaže od namaza.
2: A šta on rekao? Tako.
1: Namaz.
2: A namaz.
1: Pa mislim jeste namaz, ali da, jeste da, hrana. Jeste. Je što, kako ti nismo sugerisali hrana?
2: Ne znam, nekako mi namaz nije...
1: Bravo.
3: Da. Da, ja znaš kako, kad neko pita šta je humus, ne znam, ja mu kažem to je namaz, tako da meni stvarno namaz pao na pamet.
1: Pa, dobro. Ništa, onda imaš priliku drugi put da biraš Stefanu, možda se skontaš.
6: Super, dobro.
1: Ajde, čao.
3: Čao.
6: Čao, ne bude.
1: 011-649-107-9, sledeći na vezi nam je ko? Halo, dobar dan.
7: Halo.
1: A, ko je sa nama?
7: Ćao, Boris iz Beograda.
1: Boris, igrao se sa nama, osvajao?
7: Jesam.
1: Dobro.
7: Nisam osvajao ništa, ali sam si igrao.
1: Dobro, onda sve znaš. Da. Pa možda ćeš i uspjeti ovu.
3: Ajde da vidimo, samo da odabereš ko ti pomaže, Danko, Dimitrija, Stefana.
7: Ajde, Stefana.
3: Ajde, Stefana.
8: Ajde. Dobro, ne. Ok, kao vamo GRL, PVR, a nigde MNN, PVR.
1: Nema dobro. Ne, nećemo da bude. Ajmo na Žurka.
8: Žurka.
7: Žurka prva reč, a?
1: Da. Ajde.
7: Može. Muzika,
1: dobro, nema šta drugo da kaže. Bravo, mislim da će to pogoditi. Frizura.
7: Kosa.
2: Pa ima smisla,
1: kosa.
2: Mislim. Dosta je logično, je li
1: da? Da, dosta je univerzalno. Da.
7: Pa, naprim.
1: Kuk.
7: Pečki, šalim se. Kuk. Noga.
1: Aj priskoči pa razmislimo sad.
8: Bolje veštački nego noga, majke.
7: Da, veštački je bolje. Ajde priskoči pa da imamo šta je dalje.
1: Proleće.
7: Cveće.
1: Pa može.
7: To cveće u proleće
1: kao onda.
7: Kao uši, cveće, da.
1: Ajmo, signal.
7: Kako?
1: Signal.
7: Signal?
1: Da, signal, kao mobilni.
8: Kako?
7: Signal. Radio, mobilni, ne znam.
1: Da, ima
7: više stvari. Ajde neka bude radio, s obzirom da smo na radio.
1: Pa da, mogu ti reći da si dosta išao na njenu vodenicu i sad još ako budeš ubao za ovaj kuk, a mislim da si na dobrom putu ono što si rekao, što ste i ti i Dimitrije.
7: Vestački, ja.
1: Da. Pa ne, šta kažeš drugo?
2: Ali ja mislim da bi ona lupila to čim uđe.
7: Bakutan ima dva veštačka kuka, pa ajde...
1: Pa i njoj neko ima sigurno.
8: Pozdrav za Bakutan.
1: Da, veliki pozdrav.
2: Ali 100% ima neki osjećaj da će da lupi Stefi čim uđe unutra, da će da izvjeti
1: veštačka. Pa zašto ti to ide u
2: dužetku?
1: Pa jest. Veštački kuka.
2: To, sve reči gotove.
1: Jest, ajmo, Stefi. Šta se uplašila sada što smo se ovako dugo zadržali? Ne brinim se, Stefi, samo smo igrali, vukli na tvoju vodenicu.
3: Ne znam, nešto ste se zadržali puno, ne znam koja reč je bila problem i ja sad imam tremu.
1: Na šta ono, kada se trudiš da ideš kao da razmišljaš kao žensko i onda žensko krene razmišlja kao muško.
3: Da. Samo neki problemovi, ali ajde.
1: Ajmo, žurk.
3: Muzika.
1: Bra. Frizura.
3: Kosa.
1: Tako je, pa...
3: Kako sve bojažljivo izgleda.
1: Pa zoveš zašto, znaš kao, šta kažeš? Neće kaže Tarzanka.
3: Pa, možda.
1: E sad, ovo nam je bila zanimljiva reč. Kuk.
3: Ali glupo mi da deštački.
1: Pa jeste, bravo. Bravo, najtežu reci ubrao, ali...
2: Ja sam rekao da znao sam da će to da padne na pamet.
3: Ali koja druga asocijacija može stvarno kad nekako ti ide povezano deštački kuk?
1: To sam ja govorio.
3: Starost.
1: Ajmo ovako, proleć.
3: Dalje.
1: Signal.
3: Uf.
1: Dobro, imaš sada, mislim...
3: Opet su mi pale dve reči na pamet.
1: Ajde, kreni od druge.
3: Radio.
1: Bravo, Stefi.
3: Prvo
1: četiri,
3: mi je bio
1: četiri.
3: Telefon...
1: Ajde, pogađaj da nam Boris uzme, bre, red kiš, tapni usisivač, ostalo ti još proleće. U suštini nije toliko teško... Možeš da zapevaš, idemo ko ceće u proleće, bro.
3: Opa, idemo.
7: Ode cara su, bravo.
1: Osvojio si, Boris, jedan red key, štapni usisivač iz Big Benga, koji ćete čekati ovde kod nas, tako da samo sačekaj naš poziv. Kako je prezime, Boris?
7: Hvala, braćo. Milanović.
3: Dobro. Šta, braćo, valjda hvala Stefana.
7: Hvala,
2: to je sve to je univerzalno.
7: Za džabe tebe biro, ne?
3: Ne, vidiš. Sad ima da usisamo.
7: Najbolji skor ima za sad, ne?
3: Pa ja koliko znam isto, da, trebalo bi da krenemo da zapisujemo, ali za sada ja mislim da ja vodim ovde kod nas.
7: Da, da, kidaš, kidaš, dobro.
1: Bravo i za jedno i za drugo, to bi bilo to, Borise, čujemo se mi od ponedeljka da ti javimo za preuzimanje.
7: Svi vi bili sreća, rad, hvala.
1: Takođe, čao.
3: Ćao.
7: Ćao.
3: Srećno usisavanje i tebi.
1: Da.
8: Bože.
1: Ova trojka bila sa vama u slopu još jedni Big Bang Super Asocijacija, Stefana, Dimitrije i Danko. U nastavku samo Stefi i ja i Dimitrije povremeno.
9: Big Bang Super Asocijacije. Super FM.

0: Marketing 011 728 179.
1: Spremite se za novu uzbudljivu avanturu sa patrolnim šapama i dinosaurusima. U nedelju 23. avgusta od 12 do 17 časova povedite mališane na Cineplex porodični dan u bilo kom Cineplex bioskopu. Najmlađe očekuje face painting i osveženje i naravno omiljeni junaci na velikom platnu. Čeka vas dan pun zabave, smeha i filmske avanture za celu porodicu. Detaljne satnice aktivnosti u svakom bioskopu potražite na cineplex.rs.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidl se uvek isplati. Od četvrtka 20. avgusta. Sveži Royal ćevapčići. 1 kg, 549,99. Crno grožđe. 1 kg, 149,99. Pilos jogurt XXL. 2 kg, 189,98. Lidl. Isplati se.
3: Postoje situacije kada je organizacija presudna. Kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi. Premium usluga, premium zabava, najbolji ambijent, Grand Slot Club, klubovi od poverenja. Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je 11.3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 11.3store.com. Bulevar Oslobođenja 54. 11.3store.
4: Sve je super.

0: Super FM vesti.
1: Vlada Srbije donela je odluku da minimalna cena rada u Srbiji za sledeću godinu bude 405 dinara po radnom satu, što znači da će mesečna minimalna zarada bez poreza i doprinosa u 2027. godini iznositi oko 70.000 dinara. Za Srbiju je najavljen novi toplotni talas koji će trajati do ponedeljka 24. avgusta, a požari širom zemlje ne jenjavaju uprko stalnom angažovanju vatrogasnih jedinica. Situacija je i dalje najteža u Deliblatskoj peščari, zbog čega će od danas u gašenju požara učestvovati ruski protivpožarni avion Iljušin koji je već počeo sa radom.
0: Košarkaš. Super FM vesti.
2: Danas počinje 34. evropsko prvenstvo za odbojkašice koje se održava u Turskoj, Azerbejdžanu, Švedskoj i Češkoj. Svoju prvu utakmicu srpske odbojkašice će igrati od 14 časova protiv selekcije Austrije.
0: Prognoza vremena.
2: Vreme u Beogradu toplo i sunčano, a trenutna temperatura iznosi 36 stepeni.
0: Super FM radio.
3: Moje ime je Aleksandar Bilanović.
4: Slušate
3: Super FM.

0: Super dan.
1: Super muzika za super ljude.
2: 1:10, nastavljamo Soccer Bet, super dan, završili danas asocijacije, ali sad je vreme i za neke druge lepe stvari.
3: Da, idemo ljudi da gledamo zajedno Patrone Šape, ponovo kuce koje spašavaju svet ovog puta na velikom ekranu u Cineplexu ćemo imati prilike naravno da ih gledamo. Znate već zadnjih 10 godina šta sve te kuce rade, proširile su se u međuvremenu, od one osnovne ekipe dodato je još mnogo njih, neki lete, neki održavaju ekologiju, a šta rade ovoga puta?
2: Kako je Danko objasnio ceo crtani bez da išta kažem? Mislim, svakako, vi koji imate sada klince, znate, prošli ste tu fazu patrolnih šapa, ali ima onih novih klinaca koji svakako treba da se upoznaju sa ovim junacima Sadar. Stvarno je aktualno. Tako da, s obzirom da je taj film izašao, mi vas vodimo na specijalnu projekciju ove nedelje, i to tamo lepo nedelja može da se uhvati da se ode, u 17:00 u Cineplex Ušće.
3: Nedelja od 17:00 posle podne. Tamo ima i sigurno i događaj malo ranije koji će da počne od 4:00 pa da dođete malo da izgledate, da uživate. Dosta toga uvijek zanimljivo. Cineplex se pripremi kada su same premijere u pitanju ovog puta, ove nedelje. Ajde da idemo zajedno da pogledamo. Mislim da ne ispadne da mi pričamo samo u prazni.
2: Da ne pričamo u prazni. Ima vas koji imate klince, pa tamo lepo da ih odvedete. 011-649-1079. Idemo da gledamo Patrolne šape. Danko objasnio cijelu tematiku, on je ispratio ceo crtani.
3: Pa dobro.
2: Si gledao si s decom, jel da?
3: Pa naravno, kao i.
2: Pa naravno, ne može to da se preskoči. Tako da ako neko želi da ide sa nama, neka nam se javi i evo nekoga. Halo, dobar dan.
4: Zdravo, Dragan je.
2: Dragane, odakle se javljaš?
4: Iz Beograda, Zemun, a trenutno u kolima.
2: Dobro, imaš klince, pretpostavljam, idete da gledate film?
4: Da, imam Petra malog od 3 godine, on će poduševiti dom omiljeni crtani.
2: E pa eto, sjajno, sjajno. Daj samo tvoje prezime da upišemo.
4: Dragan Jovanović.
2: Dobro, to je to. To nam samo... Izvoli.
4: Izvini, projekcija je u nedelju u
2: 5,
4: je li tako?
2: Da. Nedelja 5, Cineplex Ušće. Imaš 2 karte, bit ćete na spisku na biletarnici, tamo vidjet ćeš već gde se šta nalazi.
4: Odlično. Hvala.
3: Eto. Se.
4: Pozdrav.
2: Ćao, pozdrav.
3: Imamo još karata za ljude koji žele da ide, tako?
2: Imamo naravno još 2 karte, pa ako neko želi 011-649-1079, mi ćemo da idemo na muziku, da ne bismo sad tu baš... Da. Znam da ti voliš kad neko zove, uvek ne možeš da odoliš, ali idemo na muziku.
3: Patrone Šape, spašavaj svet, idemo, gledamo zajedno u nedelju od 5.

0: marketing 011 728 179.
1: Bonus dobrodošlice koji blista 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
4: Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 26 57 550. Mesara Gašević.
5: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
6: Od 19. do 23. augusta prestonica se seli na Zemunski Kej. Stiže Zemun Fest, vrelo leto i najjači line-up. Baby Lazanja, Devito, Nele Karajlić, Edo Majka, Nipple People, Pusi, Regina. Zemun Fest. Poklon festivala svim posetiocima 20. avgust, Family Day i besplatan ulaz. Nastupaju Party Breakers i EKV Tribute Band Deca iz vode. Ulaznice su u prodaji na tickets.rs i infinity.rs. Ugrabi svoju na vreme. Više informacija na zemunfest.com.
1: Ajmo donesi. Bravo, konju jedan, bravo. Aj sad daj kopito. Ajmo okreni se. Oko svoje ose. Pa bravo, evo malo šećera.
7: Izvini, jel ti dresiraš konja ili kuće?
1: Konja.
7: Jel moguće da konj može tako da se izdresira?
1: Šta? Pa sad, Miki, aj zasviraj nešto.
5: Balkanski konjički šampionat u dresurnom jahanju. Od 17. do 20. septembra u Kovilovu.

Veo Stardust i Music Sounds Better With You. Dobro poznata stvar, eto i 20 godina posle tu je. Još uvek nismo uspeli da dođemo do te maksimalne dnevne za danas. Novi Sad trenutno 36, kao i Beograd, Kragujevac 37, Niš 37. Još će to da raste, padovina neće biti. Ali petak je, pa da budemo i u tom maniru. Kings of Tomorrow.

0: Bang!
1: Bigbang.rs.
2: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete? Kada je bilo vremena za sve? Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj. Premium usluga, premium zabava, najbolji ambijent, Grand Slot Club, klubovi od poverenja.
3: 8. oktobra u Hangaru u Luci Beograd očekuje vas Fit Pass Games, najveće sportsko-humanitarno takmičenje za kompanije u Srbiji. Trčite, prenosite teret, izdržite plank i sa svojim kolegama pokažite ko je najbolji tim. 100% kotizacija uz donaciju koju će Fit Pass udvostručiti ide Nurdoru za pomoć deci oboleloj od raka. Prijavite svoju kompaniju na games.fitpass.rs i budite deo Fit Pass Gamesa.
4: Sve je super.

0: Samo jedan od svih hitova kultne grupe Snap.
1: Ovo je Soccer Bet. Super dan.
0: E pa dobro, ljudi, jedan događaj o kom smo pričali prethodnih dana koji bi trebalo posetiti, danas kreće ovaj deo programa za koji smo vam delili i karte prethodnih dana, a to je Zemun Fest. Očekuje nas večeras, kada su izvođači samo u pitanju, Zemunsku keju, Regina od 8, pa onda Nipple People i večer zatvara Devito. Kada je subota u pitanju, tu su Husi, Edo Majka i Nele Karelić, dok na samom zatvaranju, dakle u nedelju od 8 sati, jedna super blues grupa Cotton Pickers, nakon njih regionalni muzičar Baby Lasagna i ceo festival zatvara jedan od najpopularnijih izvođača kada je mlađa generacija u pitanju, Dva Soma. Tako da, svi koji budete želeli da idete, mislim da još uvijek možete naći neke karte, i to po specijalnim cenama. Tako da proverite sve. Zemun Fest, dakle, sve do nedelje.

0: Super FM, vesti.
1: Maksimalna maloprodajna cena goriva u Srbiji u narednih 7 dana biće viša za 2 dinara u odnosu na proteklu nedelju, pa će litar dizela koštati 231, a benzina 202 dinara. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da je situacija sa požarima na nekoliko lokacija veoma teška jer gašenje otežavaju nepristupačnost terena i jak vetar i naveo da se Srbija obratila mehanizmu civilne zaštite Evropske unije za pomoć. Danas počinje 34. Evropsko prvenstvo za odbojkašice koje se održava u Turskoj, Azerbejdžanu, Švedskoj i Češkoj, a svoju prvu utakmicu srpske odbojkašice igraju od 14 časova protiv selekcije Austrije.
0: Prognoza vremena.
1: Vreme u Beogradu toplo i sunčano, a trenutna temperatura je 37 stepeni.

0: Soccerbet, super dan.
1: Super muzika za super ljude.
2: 2 sata i 8 minuta i s obzirom da je petak, valjalo bi pogledati malo i situaciju u saobraćaju, jer petkom u ovo vreme negde krene već da se gužva svugde, pa možemo da kažemo da je takva situacija na Gazeli u pravcu ka gradu. Dosta automobila ima, jeste da se to kreće, ali nešto sporije, a suprotan smer ka Novom Beogradu za sada super. Brankov most u oba pravca korektan, Pančevac takođe, dakle nije strašno ništa za sada. Autokomanda takođe, ove gore deo, sada su tu neki radovi i tu nešto sporije se odvija saobraćaj, pošto radi jedna traka, pa da znate ako idete preko autokomande, tu možete malo da se zadržite,

Ovo drugo za sada deluje iznenađujuće dobro, tako da za saobraćaj, eto, gazela, gužva, ovo ostalo korektno i ako negde ima nekog zadržavanja, slobodno 065-828-1079. Najtaman da kažemo da smo stigli do najtoplijeg dela dana, trenutno 37 stepeni u Beogradu. Verovatno ima i koji stepen viška, ali eto, tako pokazuju vremenske prognoze na portalima i na telefonima. Pa eto da znate, mada od sutra nam sledi i zahlađenje, tako da stvarno će sve biti super. Vreme je planirati šta raditi za vikend i kako najbolje moguće iskoristiti te lepe temperature od negde 30-31 stepen.

0: Super muzika za super ljude.
1: Malo da se vratimo u 80-te, možda i da zađuskamo, posebno svi vi koji radite iz kancelarija, pa vas sad sve živo smara, jedva čekate da odete kućama. Tu je Zoto Super FM sa super muzikom u Beogradu na 107.9.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Marketing 011-728-1079.
2: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi. Premium usluga. Premium zabava. Najbolji ambijent. Grand Slot Club. Klubovi od poverenja.
3: Ajde, ajde.
4: Možda lakše malo.
3: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
5: Šta radite to?
4: Razbijamo kamen u bubregu.
5: Ova dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Cižu, minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
2: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
6: Ajmo donesi. Bravo, konju jedan, bravo. Aj sad daj kopito. Ajmo, kreni se. Oko svoje ose. Pa bravo, evo malo šećera.
7: Izvini, jel ti dresiraš konja ili kuće?
6: Konja.
7: Jel moguće da konj može tako da se izdresira?
6: Šta? Pa sad, Miki, aj zasviraj nešto.
1: Balkanski konjički šampionat u dresurnom jahanju. Od 17. do 20. septembra u Kovilovu.
8: Sve je super. Cineplex. Cineplex. Super preporuka. Super preporuka.
9: Ove nedelje pogledajte Patrolne šape. Dino avantura. Oluja baca patrolne šape na ostrvo dinosaura. Sa Rexom kreću u spasilačke misije, kakve nikada ranije nisu imali. Kuce iz patrolnih šapa suočene su sa nizom opasnih velikih spasilačkih misija, jer moraju da zaustave Hamdingera pre nego što sve na ostrvu zauvek nestane. Patrolne šape, Dino avantura. Pogledajte u Cineplex bioskopima.

0: Ovo je Soccer Bet.
1: Super dan.
2: E pa dobro ljudi, 2 sata 27 minuta, ovaj letni period lagano ulazi u svoju samu završnicu i kako dolazimo do tih malo prijatnijih dana, prijatnijih večeri, onda mislim da je pravo mesto, budemo na ski stazi vrlo brzo.
3: Lepo si uklopio sve, ja nemam šta da kao, mogu samo da se složim, pogotovo sa tim da nam se završava leto i da uskoro nećemo imati baš toliko događaja na otvorenom, a mnogo volimo te događaje na otvorenom i jedan nas baš očekuje sledećeg četvrtka, a u pitanju je Infuse i to pa možda na omiljenoj lokaciji.
2: Ba, ne možda, nego...
3: Ova je najomiljenija i onda je Kališko. To su dve lokacije koje svi volimo i jedva čekamo te žurke i jedva čekamo sledeću.
2: Da, doduše kada je Infuse u pitanju, stvarno umeju lepo da nas iznenade i obradaju sa raznim nastupima, što izvođača, što lokacija. Ja bih sad spomenula lokacije, evo, da kažemo ko nastupa, to su Despić, Gorberi, ali i Elke Klein kao glavni, odnosno headliner te večeri. Kada kreće ovaj Infuse? Sljedeći četvrtak od 7, jel?
3: Od 7 do 1, eto, taman lepo da možete da radite u petak, a da vam bude super, jer nešto se, znaš, ne izmoriš se, lepo ti bude taman, nekako nama svima odgovara koji radimo, pogotovo posle, pa pravo posle, posla, žurka, e, još četvrtak, laganica, milina.
2: Nema bolje, još, pa ne bi trebalo da bude tada, ajde, kao ako...
3: Čuti!
2: Da, ako nam nekad ne odgovara da bude kiše, to je baš taj četvrtak, eto, ovi se ostali dani može, ali ovo je taj četvrtak.
3: Kao da, taj dan ne, posle toga u petak može već pljusak, tu nam je sve jedno.
2: E, kad smo već kod petka, inače, trebali biste već danas da obezbedite svoje ulaznice, zato što su i još uvijek po nešto povoljnijim cenama. Mislim da večeras od 8 sati se menja ta cena. Tako da ljudi, ajde da odemo zajedno na ovaj događaj. Imate sad i ovu mogućnost isto kad Infuse, to sam zaboravio, spomenuo ovo 3 plus 1 isto.
3: Da
2: se uzme 3 i onda se jedna dobije gratis. Ali hajde mi da čujemo ko od vas koji trenutno slušate Super FM želi da ide sa nama na Infuse sledećeg četvrtka. 011-649-179.
3: Ovo ne treba propustiti svakako, pogotovo što mislim da su karte on stage prodate, tako da ovo drugo malo se aktiviramo svi jer ovaj događaj će biti ludilo, pa da vidimo ko je sada sa nama. Halo, dobar dan.
4: Halo, Nemanja na telefonu.
3: Nemanja, odakle se javljaš?
4: Iz Batinice.
3: Bio na Infuse-u nekad?
4: Naravno, bio sam na Andrew Melleru pred novu godinu, kojeg bi ovom prilikom pohvalio naš najbolji DJ po mom mišljenju. I Ilario Alicante u Atriumu Sava centra, vrhunska žurka.
3: Pa mislim da si sve rekao, to su, a dobro, te dve žurke jesu bile fenomenalne, mada kao i svaki Infuse do sada, tako da verovatno će biti i ovaj i nadam se da si spreman da ideš s nama.
2: Sve, možemo da kažemo da si zvanično deo i ovaj Infuse porodice, s obzirom da si eto bio već na dve, koliko si rekao.
4: Da, naravno, vrhunska organizacija, vrhunske žurke, tako da samo reći hvale za njih.
2: Dobro, Nemanja, važi, hvala ti puno što si se javio, idemo zajedno, naravno, sledeći četvrtak od 7 sati. Mislim da su u pitanju on stage karte, da, jeste, eto, ti si rekla da...
3: Pa ne rasprodate, ali kad smo mi u pitanju, to uvek ima nešto za naše ljude da, koje vole da nas slušaju.
2: Tako da, Nemanja, ne znam da li si već osvajao karte preko nas, ali svakako nam samo pošalji mail na Viber i na taj mail ti stižu dve karte. Važi?
4: Važi, hvala puno.
2: Hvala tebi, čao.
3: Vidimo se.
4: Ćao.
2: Dobro, to nam je jedan set karata otišao, ostavit ćemo još jedan za sledeću nedelju kako se Infuse bude približavao.
0: Ovo je Radio Super FM. Sve je super.

0: Marketing 011 728 179.
1: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
2: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
3: Premium usluga. Premium zabava. Najbolji ambijent.
4: Grand Slot Club.
3: Klubovi od poverenja. Pitaju me ljudi da li se sećam kada je Beograd bio Beograd. Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete. Kada je bilo vremena za sve. Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
5: 8. oktobra u Hangaru u Luci Beograd očekuje vas
6: Fit Pass Games,
5: najveće sportsko humanitarno takmičenje za kompanije
6: u Srbiji.
5: Trčite, prenosite teret, izdržite plank i sa svojim kolegama pokažite ko je najbolji tim. 100% kotizacija uz donaciju koju će Fit Pass udvostručiti ide Nurdoru za pomoć deci oboleloj od raka. Prijavite svoju kompaniju na
6: games.fitpass.rs
5: i budite deo Fit Pass Gamesa.
7: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.
8: Sve je super.

0: Soccerbet, super dan.
1: Super muzika za super ljude.
2: Pa šta to nama ljudi, počinje nam nova sezona u fudbalu. Nastavlja se najjače lige Evrope i sveta. Ali, ajde, pre nego što to spomenemo, čisto da kažemo da smo sinoć bili u prilici da gledamo, pa možemo kažemo dobar fudbal naših predstavnika. Crvena zvezda rutinski uspela da savlada Viktoriju Plzeň rezultatom od 3-0, dva gola Mirka Ivanića, jedan Kataja iz 11 terca. Moglo je to možda biti i više, ali ovako je dovoljno. Na stadionu Rajko Mitić jedna sigurna pobjeda Crvene zvezde pod vodstvom novog trenera. Tako da vidjet ćemo za 7 dana da li će se i koliko će se ta prednost odbraniti. Trebalo bi, nadamo se. Kada je u pitanju Partizana, tek smo to imali priliku da gledamo vrhunski fudbal, stvarno. Crno-beli po jedno 60 minuta bili mnogo bolja ekipa i kad su imali 11 igrača i kad su imali igrača više. Ali nekako nisu uspjeli da naplate tu dobru igru. Stvarno neke fantastične prilike je Partizan promašio i stativa, prečka. Sami ispred gola i na kraju kazna za 2-1. Golom Partizana malo izleće van gola, olakšava posao napadačima Getafea, dolaze do 2-1 i odmah sledeći napada i 3-1 i tu je bio kraj za Partizan kada je taj meč u pitanju, ali crno-beli su pokazali da mogu da se nose sa Špancima bez problema. Iskreno, dakle, moje negde mišljenje da u Beogradu pred punim stadionom imaju crno-beli čemu da se nadaju, pogotovo ukoliko daju neki raniji gol. Tako da pratit ćemo, navijat ćemo za nekih 6 dana i za Crvenu zvezdu i za Partizan, a sada se vratim na početak priče, da počinju najjače lige Evrope i sveta. Odnosno, Španska je već odigrana jedno kolo, počinje nam Premier liga i imat ćemo već sutra priliku da gledamo 5 mečeva koji su na programu, a večeras na otvaranju šampiona Arsenal od 9 sati igra protiv povratnika u Premier ligu, a to je čuveni, neka čuveni popularni Coventry. Tu je naravno Španska, tu je i naša liga, Francuska, isto Italija počinje. Tako da nagledat ćemo se mi dobrog fudbala ovoga vikenda.

0: Super FM vesti.
1: Maksimalna maloprodajna cena goriva u Srbiji u narednih 7 dana biće viša za 2 dinara u odnosu na proteklu nedelju, pa će litar dizela koštati 231, a benzina 202 dinara. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da je situacija sa požarima na nekoliko lokacija veoma teška jer gašenje otežavaju nepristupačnost terena i jak vetar i naveo da se Srbija obratila mehanizmu civilne zaštite Evropske unije za pomoć. Sutra se nastavlja fudbalska Superliga Srbije utakmicom između Mačve i Radničkog iz Niša, dok će Crvena zvezda ugostiti Čukarički u nedelju od 19 časova, a Partizan od 21 čas gostovati Mladosti u Lučanima.
0: Prognoza vremena.
1: Vreme u Beogradu toplo i sunčano, a trenutna temperatura je 38 stepeni.
2: Super muzika. Slušaj radio. Super.

0: Super FM.
1: Ovo je Soccer Bet.
0: Super dan.
2: E pa dobro ljudi, 3 sata 10 minuta u ovim momentima, pa verujem da imamo malo jači intenzitet i saobraćaja, ti si to relativno skoro i spomenula, ali još uvijek je to sve mirno kada pričamo o Beogradu. Nije nam se vratio onaj broj automobila koji će vjerojatno biti vrlo, vrlo brzo.
3: Pa nije toliko strašno, mada na dosta mesta su radovi i gde god da prolaziš tebe negde zahvati da ti moraš da stojiš u mesto. Tako da autokomanda i gore nadvožnjak i dole ispod je gužva. Ovde nešto na Bežaniji je bilo, autobus i opet nisu išli na gore, nego su išli pravo dole kod nas kod Tošinog bunara zbog nekih radova. Tako da možda nema gužve što se tiče ljudi zato što su na odmorima, ali ima radova, tako da se svugde negde čeka pomalo.
2: Da, i taman kada se budu vratile i te gužve, vraćamo se i mi u punom gasu sa nekim aktivnostima, počeo od Lidl Super jutra, počeo od Lenovo Super minuta kviza koji vas čeka od septembra u punom jeku, ali očekuje vas i Cineplex Super repertoare koji će biti svakog četvrtka.
3: Jeste, i opet pričamo o onim dobrim stvarima. Čekamo sve da se vrati u sezonu, čekamo da nam krenu i one standardne predstave i stand-up i koncerti i neke dobre svirke na u zatvorenom, tako da biće svačega ono da idemo svakog četvrtka i da nam svaki vikend bude unapred isplaniran.
2: Pa ispratili smo, ispratili smo već sada, već tu stand-up najavljuje razne nastupe, onda ja sam već uspeo da vidim da i Lucidity Triptych nam je ponovo aktivan kao i Tesla i sve o čemu smo pričali, tako da o razno raznim kulturno-umetničkim događajima ćemo pričati svakog četvrtka, ali do tada kažem još ima vremena za to i uživamo u ovim danima u vožnji bez gužve, pa čak i ako je 40 stepeni u Beogradu.
3: Jeste, uživamo i u tome da je petak i da je tu super muzika i da nam ide vikend.

0: marketing 011 728 1079.
1: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
2: Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
3: Ajde, ajde.
4: Možda lakše malo.
3: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
5: Šta radite to?
4: Razbijamo kamenu bubregu.
5: Pa, dvojica, niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Cižu, cižu, minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
6: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
7: Fondacija Alek Kavčić nudi vam i udžbenike štampane u formi knjige za osnovce učenike. Cena im je simbolična, ko da se profita gade dok štampaju punom parom udžbenike bez zarade. Kupiš udžbenik na sajtu, dostava za 2-3 dana, u rukama knjiga prava u koloru odštampana. Da zaživi ta mogućnost povoljne edukacije, strateška je to misija Alek Kavčić Fondacije.
8: Fondacija Alek Kavčić. Štampani udžbenici za osnovce po minimalnoj ceni štampe. Besplatnabiblioteka.com.
9: Od 19. do 23. augusta prestonica se seli na Zemunski Kej. Stiže Zemun Fest. Vrelo leto i najjači line-up. Baby Lazanja, Devito, Nele Karajlić, Edo Majka, Nipa People, Pusi, Regina. Zemun Fest. Poklon festivala svim posetiocima 20. avgust, Family Day i besplatan ulaz. Nastupaju Party Breakers i EKV Tribute Band Deca iz vode. Ulazite su u prodaji na ticket.rs i infinity.rs. Ugrabi svoju na vreme. Više informacija na zemunfest.com.
10: Ajmo donesi. Bravo, konju jedan, bravo. Aj sad daj kopito. Ajmo kreni se. Oko svoje osi. Pa bravo, evo malo šećera.
11: Izvini, jel ti dresiraš konja ili kuće?
10: Konja.
11: Jel moguće da konj može tako da se izdresira?
10: Šta? Pa sad, Miki, aj zasviraj nešto.
12: Balkanski konjički šampionat u dresurnom jahanju. Od 17. do 20. septembra u Kovilovu. Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.

0: Super dan.
1: Super muzika za super ljude.
2: Ja gde god, Stefi, da pogledam, samo se piše ovo Zvezda Partizan, ko koga dovodi, ko je doveo, ko je čudo deteta i tako dalje. Tako da, ne znamo od ovih drugih vesti, znaš, da li ima nešto zanimljivije da se dešava.
3: Pa dobro je dok imamo tako puno sporta, bar im viš ljudi što da gledaju. Juče bilo sve i svašta na TV-u, svašta se pratilo, svašta se gledalo, i Partizan i Zvezda i reprezentacija Srbije i sporta koliko hoćeš. Tako da ima šta da se gleda, ima šta da se prati, vi koji volite dan koji ima običaj da vrati ako nešto propusti, da ne pogleda, tako da.
2: Pa mislim da to svi imamo. Ja uopšte ne znam kako su pre ljudi gledali uopšte utakmice. Iskreno, kako su uopšte stizali nešto pogledaju.
3: Pa ne odeš na posao.
2: Nego, ja sam, sad, apsolutno nema veze sa ovom sada pričom, mislim, nije ni ideja bila neka, ali kaže 10 najboljih srpskih jela i da možeš da biraš koje bi stavila na prvo mesto. Ovo je tamo vreme ručko, pa
3: sarma. Sarma definitivno nema šta jeste, da sam od onih što sklone kupus, ali sarma. Ako spada u srpsko jelo, pošto s obzirom da živimo na Balkanu, ovde ništa nije naše. To jest,
2: pa dobro, srpsko jelo sarma. Ali ja ne znam šta bi stavio. Ja bi možda stavio ovu, a možda bi nešto ono kao ove lepinje, ove pršute i to tako nešto. Nešto na taj fazon, to mi se sviđa. Ali mi se ne sviđa da bude bez mesa.
3: Ne znam kako si to potegao baš ovo vreme da pričamo, stvarno, baš mi praviš problem trenutno.
2: Pa vreme je za tako nešto, sad ćemo se vratiti u kući pa ćemo na neki dobar ručak. Ne znam sada ko je uspeo da Taste Atlas je napravio listu, da. Pa ajde da krenemo od mesta broj 10, tu je Leskovački roštilj.
3: Kako i zašto? Da mi se objasni zašto je na 10.
2: Ne znam, eto da.
3: U prva tri mora da bude.
2: Ne, on će, napisat će ovde da je sve super, ali zašto je na 10, a ne na trećem, ne znam. I
3: prašen.
2: Meni iskreno nije jasno. Vratno su neka autentičnija jela na prvo, drugo, trećem. Pasulj je na drugom, dobro, okej. Okay. Kaka bela čorba? Onda šta je to naše? Ja ne znam za belu čorbu.
3: Pa nemam pojma što, ja pola od ovih stvari ne volim ovde, tako da mi
2: mislim, to je predjelo, to nije jelo, tako, ali ajde, nema veze. Vidi, i lepinju su stavili isto tu, ali dobro, okej, okay, ako je komplet lepinja, ajde, tu smo onda. Onda, pljeskavicu stavili, eto, odvojili su od mesta broj 10. Odvojili su Leskovački roštilj i pljeskavicu, kao pljeskavica
3: je... Čekaj, ajde pogledaj sledeću stavku pod broj 5 i bit će ti jasno da ovo nema veze sa životom.
2: Da, onda su stavili na mesto broj 5 krofne.
3: Strašno, ja ne znam...
2: Ajde da su uštipke.
3: Da ste uštipke, pa to može da se jede i sa šećerom, i sa kremom, i sa džemom.
2: Pa mogu i krofne, ali...
3: Pa da, ali kao uštipci mi krofne nije...
2: Da. Inače, kaže, poreklo krofna datira iz 9. veka, dok na nemačkom jeziku recepti mogu da se nađe u 14. veka. Ali ovo je srpsko.
3: Meni ovde ništa nije jasno. Što ste ovako spetljali? Što ste napravili... A pa ne, ovde će biti međunarodnih komplikacija.
2: Međunarodnih komplikacija, 4. mesto Sjeti pogodila sa svojom sarmicom.
3: Dobro.
2: Doduše, ja sam sa lepinjama, ali oni su da stavili običnu lepinju, nisu stavili još te dodatke nikakve. Ovo ne može.
3: Kažem ti ja, bit će međunarodnih komplikacija.
2: A ne može burek sa sirom, a gde je burek? Kako burek sa sirom bez bureka?
3: Ja sam rekla da će ovde biti komplikacija.
2: I evo komplet lepinja su stavili na mesto broj 2.
3: A, pa to je bilo prvo inače.
2: Da, i ovo sam očekivao da će biti, ali kod nas je ajvar je u suštini neka salatica uz jelo.
3: To je dodatak, prilog.
2: Niko ne uzme, da uzmemo mi i hleba i ajvara i cepa što.
3: Vidi, možda se napravi ovde dobar miks kao da imamo ponude, da su stavili uštipke i onda ti možeš da staviš i ajvar i šta hoćeš, možda ješ u sve, tako da trebalo je samo da naprave.
2: Pa evo,
3: choose your fighter.
2: Tako je, tačno to što si rekli, imamo ovu belu čorbu koju ne znamo šta na listu ne bude.
3: Kako mu je zasmetalo to?
2: Pa misli ko stavi neku belu čorbu na listu, ali ajde, imamo Leskovački roštilj, imamo... ajvar i imamo komplet lepinju, jesu ti ga full ručak.
3: I mi imamo full ručak, u stvari ovde u jednom, oni su to samo sve razdvojili nepotrebno. Ali dobro, bitno da je sve ovo lepo i da je vreme ručka, pa ako smo vam dali neki predlog šta jesti, super. Ali po ovoj vrućini verujemo da vas mrzi da spremate, tako da prijetno šta god.
2: Lagar.
0: Vinyl Friday, nova sezona na Super FM-u. Svakog petka od 17 do 19 časova. 2 sata soul, funk, disco i house ritmova. Samo na Super FM-u.

0: Found Your Love kao jedna od poruka za vikend koji ide pred nama. Vi ste slušali još jedan Soccer Bet super dan u Konsolnom društvu, pravili Stefana i Danko. Do ponedjeljka, ljudi, uživajte u ovom vrelom vikendu, ali što bi rekli, uživajmo odgovorno. Ćao!
1: Marketing 011 728 179.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 20. avgusta. Sveži Royal ćevapčići. 1 kg 549,99. Crno grožđe. 1 kg 149,99. Pilos jogurt XXL. 2 kg 189,98. Lidl. Isplati se.
3: Spremite se za novu uzbudljivu avanturu sa patrolnim šapama i dinosaurusima. U nedelju 23. avgusta od 12 do 17 časova povedite mališane na Cineplex porodični dan u bilo kom Cineplex bioskopu. Najmlađe očekuje face painting i osveženje i naravno omiljeni junaci na velikom platnu. Čeka vas dan pun zabave, smeha i filmske avanture za celu porodicu. Detaljne satnice aktivnosti u svakom bioskopu potražite na cineplex.rs.
4: Big

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs.
2: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
3: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
4: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
5: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete? Kada je bilo vremena za sve? Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
6: Sve je super.

0: Super FM vesti.
1: Maksimalna maloprodajna cena goriva u Srbiji u narednih 7 dana biće viša za 2 dinara u odnosu na proteklu nedelju, pa će litar dizela koštati 231, a benzina 202 dinara. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da je situacija sa požarima na nekoliko lokacija veoma teška jer gašenje otežavaju nepristupačnost terena i jak vetar i naveo da se Srbija obratila mehanizmu civilne zaštite Evropske unije za pomoć. Sutra se nastavlja fudbalska Superliga Srbije utakmicom između Mačvi i Radničkog iz Niša, dok će Crvena zvezda ugostiti Čukarički u nedelju od 19 časova, a Partizan od 21 čas gostovati Mladosti u Lučanima.
0: Prognoza vremena.
1: Vreme u Beogradu u subotu i nedelju toplo i sunčano, a najviša dnevna temperatura za vikend biće 33 stepena.
0: Sve je super.

0: Super FM. Marketing 011 728 1079.
1: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
0: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidl se uvek isplati. Od četvrtka 20. avgusta. Sveži Royal ćevapčići. 1 kg, 549,99. Crno grožđe. 1 kg, 149,99. Pilos jogurt XXL. 2 kg, 189,98. Lidl. Isplati se.
3: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
6: Tata, imam problem sa mačem. Pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
5: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
6: Tata! Vidi mač! Radi! Volim te, tata!
3: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
5: Urološki centar Beograd.
7: 8. oktobra u Hangaru u Luci Beograd očekuje vas Fit Pass Games, najveće sportsko humanitarno takmičenje za kompanije u Srbiji. Trčite, prenosite teret, izdržite plank i sa svojim kolegama pokažite ko je najbolji tim. 100% kotizacija uz donaciju koju će Fit Pass udvostručiti ide Nurdoru za pomoć deci oboleloj od raka. Prijavite svoju kompaniju na games.fitpass.rs i budite deo Fit Pass Gamesa.
8: Od 19. do 23. avgusta prestonica se seli na Zemunski Kej. Stiže Zemun Fest. Vrelo leto i najjači line-up. Baby Lazanja, Devito, Nele Karajlić, Edo Majka, Nipa People, Kusi, Regina. Zemun Fest. Poklon festivala svim posetiocima 20. avgust, Family Day i besplatan ulaz. Nastupaju Party Breakers i EKV Tribute Band Deca iz vode. Ulazite su u prodaji na tickets.rs i infinity.rs. Ugrabi svoju na vreme. Više informacija na zemunfest.com.
9: Tehnomanija. Sve za tvog ljubimca na jednom mestu. Do 25% popusta na kompletan asortiman opreme i hrane za kućne ljubimce. Više na tehnomanija.rs.
10: Sve je super.

0: marketing 011 728 179.
1: Bonus dobrodošlice koji blista 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Premium usluga, premium zabava, najbolji ambijent, Grand Slot Club, klubovi od poverenja.
4: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
5: Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
6: Ne čekaj na akcije, niske cene svaki dan, i juče, i danas, i sutra. Pilos Adriaticos beli sir, 950 grama, 549,99. Pilos dugotrajno mleko, 1 litar, 94,99. Chef Select Rukola, 70 grama, 119,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
7: Fondacija Alek Kavčić poklanja vam udžbenike u formatu digitalnom za osnovce učenike. Udžbenika sve je više sa web sajta Hrabro Vire, a tu su i druge knjige, eno nekih iz lektire. Ne morate do knjižare, sve već na internetu, te je tako dostupnije vama i vašem detetu. I nije samo deci lakše, svakoj porodici prija vredan poklon koji daje Alek Kavčić Fondacija.
8: Fondacija Alek Kavčić. Besplatni digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
9: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com, Bulevar Oslobođenja 54. 113store.
10: Sve je super.

0: Pa da, zaboravio sam da vas pitam, odakle vam ovaj gramofon?
1: Dala mi tetka da slušam ploče.
2: Vinyl Friday, petkom u pet. Uživo iz Super FM studija i na sajtu superfm.rs. Dva sata soul, funk i disco ritmova direktno sa vinila. Vinyl Friday, petkom u pet.

Gente.

0: Cineplex. Super preporuka.
1: Super preporuka.
2: Ove nedelje pogledajte Patrolne šape, Dino avantura, Oluja baca patrolne šape na ostrvo dinosaura. Sa Rexom kreću u spasilačke misije, kakve nikada ranije nisu imali. Kuce iz patrolnih šapa suočene su sa nizom opasnih velikih spasilačkih misija, jer moraju da zaustave Hamdingera pre nego što sve na ostrvu zauvek nestane. Patrolne šape, Dino avantura. Pogledajte u Cineplex bioskopima.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Najjače, Soccerbet, vikend pojačanje. Poklon te čeka i bez uplate depozita. Biraj free spinove ili poklon tiket, a uz uplatu depozita dobijaš 100% bonusa na uplaćeni iznos plus dodatne spinove ili poklon tiket. Ti biraš.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Big

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs.
2: Znanje koje vredi mnogo, a ne košta ništa. Fondacija Alek Kavčić. Digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
3: Sve je super.

0: Cineplex. Cineplex, super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte Patrolne šape, Dino avantura. Oluja baca patrolne šape na ostrvo dinosaura. Sa Rexom kreću u spasilačke misije, kakve nikada ranije nisu imali. Kuce iz patrolnih šapa suočene su sa nizom opasnih velikih spasilačkih misija, jer moraju da zaustave Hamdingera pre nego što sve na ostrvu zauvek nestane. Patrolne šape, Dino avantura. Pogledajte u Cineplex bioskopima.

0: Marketing 011 728 1079.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidl se uvek isplati. Od četvrtka 20. avgusta. Sveži Royal ćevapčići. 1 kg, 549,99. Crno grožđe. 1 kg, 149,99. Pilos jogurt XXL. 2 kg, 189,98. Lidl. Isplati se.
2: Premium usluga. Premium zabava. Najbolji ambijent.
3: Grand Slot Club.
2: Klubovi od poverenja. Pitaju me ljudi da li se sećam kada je Beograd bio Beograd. Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete. Kada je bilo vremena za sve. Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
4: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
5: Ajmo donesi.
6: Bravo, konju jedan, bravo.
5: Aj sad daj kopito. Ajmo kreni se. Oko svoje ose.
6: Pa bravo, evo malo šećera.
7: Izvini, jel ti dresiraš konja ili kuće?
6: Konja.
7: Jel moguće da konj može tako da se izdresira?
6: Šta? Pa sad, Miki, aj zasviraj nešto.
0: Balkanski konjički šampionat u dresurnom jahanju. Od 17. do 20. septembra u Kovilovu.
8: 8. oktobra u Hangaru u Luci Beograd očekuje vas Fit Pass Games, najveće sportsko-humanitarno takmičenje za kompanije u Srbiji. Trčite, prenosite teret, izdržite plank i sa svojim kolegama pokažite ko je najbolji tim. 100% kotizacija uz donaciju koju će Fit Pass udvostručiti ide Nurdoru za pomoć deci oboleloj od raka. Prijavite svoju kompaniju na games.fitpass.rs i budite deo Fit Pass Gamesa.
9: Sve je super.

0: dodatne spinove ili poklon tiket, ti biraš.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Pilos Adriaticos beli sir, 950 grama, 549,99. Pilos dugotrajno mleko, 1 litar, 94,99. Šef Select Rukola, 70 grama, 119,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
3: Ajde, ajde.
4: Možda lakše malo.
3: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
5: Šta radite to?
4: Razbijamo kamenu bubregu.
5: Vas dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovek, ništa ne boli.
6: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
7: Sve je super.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Spremite se za novu uzbudljivu avanturu sa patrolnim šapama i dinosaurusima. U nedelju 23. avgusta od 12 do 17 časova povedite mališane na Cineplex porodični dan u bilo kom Cineplex bioskopu. Najmlađe očekuje face painting i osveženje i naravno omiljeni junaci na velikom platnu. Čeka vas dan pun zabave, smeha i filmske avanture za celu porodicu. Detaljne satnice aktivnosti u svakom bioskopu potražite na cineplex.rs.
2: Premium usluga, premium zabava, najbolji ambijent, Grand Slot Club, klubovi od poverenja.
3: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
4: Svetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
5: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com, Bulevar Oslobođenja 54. 113store.
6: Od 19. do 23. avgusta prestonica se seli na Zemunski Kej. Stiže Zemun Fest. Vrelo leto i najjači line-up. Baby Lazanja, Devito, Nele Karajlić, Edo Majka, Nipple People, Pussy, Regina, Zemun Fest. Poklon festivala svim posetiocima, 20. avgust, Family Day i besplatan ulaz. Nastupaju Party Breakers i EKV Tribute Band Deca iz vode. Ulaznice su u prodaji na tickets.rs i infinity.rs. Ugrabi svoju na vreme. Više informacija na zemunfest.com.
7: Sve je super.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Spremite se za novu uzbudljivu avanturu sa patrolnim šapama i dinosaurusima. U nedelju 23. avgusta od 12 do 17 časova povedite mališane na Cineplex porodični dan u bilo kom Cineplex bioskopu. Najmlađe očekuje face painting i osveženje i naravno omiljeni junaci na velikom platnu. Čeka vas dan pun zabave, smeha i filmske avanture za celu porodicu. Detaljne satnice aktivnosti u svakom bioskopu potražite na cineplex.rs.
2: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete? Kada je bilo vremena za sve? Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
3: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
4: Tata, imam problem sa mačem. Pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
3: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
4: Tata, vidi mač! Radi! Volim te, tata!
5: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd, Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
3: Urološki centar Beograd.
6: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
7: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com. Bulevar Oslobođenja 54. 113store.
8: Sve je super.

0: Big Bang.
1: Big Bang.rs.
2: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Sve je super.

I've heard people say that too much of anything is better.